Ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: På cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
8: Hallo, mammas telefon.
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Ole, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så sier jeg sånn.
6: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay.
10: Olé.
6: Og TV3.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og... Druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.

0: Velkommen til frokostshowets podcast med Vidar Lilberge.
1: Halloi!
0: Petter André Pilgaard.
2: Sør, sør, sør.
0: Burde ikke du egentlig vært adlet på et vis, Petter? Man kan jo kjøpe seg lordtitler om dagen, kan man ikke?
2: Ja, men så tenker jeg liksom sånn at noen burde bare få det tildelt og slippe på en måte med å gjøre noe innsats selv.
0: Ja, du tenker at du er i den kategorien, ja.
2: Ja, for at David Beckham, han ble jo nå adet av kong, hva heter han der borte?
0: Charles. England.
2: Ja, King Charles med sverd og greier. Det burde jo jeg egentlig blitt av kong Harald.
0: Ja, men jeg kan være enig i det, altså.
2: Jeg som gjør så mye for Norge, gjør så mye for yrkesfag, og egentlig gjør så mye for radiofaget, ja. Så går langt utover landets grenser. Mm. Burde jo faktisk, altså hvis David Beckham blir adlet og blir kalt Sir, og til og med da Victoria Beckham er kalt Lady, i hvert fall Vendela burde jo i hvert fall blitt
0: adlet. Lady Vendela, ja, det hører man jo.
1: Det, du tenker at det er kjendiser, først og fremst, som burde, det er ikke liksom folk som redder liv, brandmenn, sykepleiere,
0: krigshelter
1: for eksempel.
2: Ja, men de får jo Medal of Honor, ja. Purple Heart,
0: ja. Ja.
1: Men du tenker at masse kjendiser burde bli slått riddere her i Norge?
2: Ja, jeg tenker jo det.
1: Hvilke kjendiser hadde du slått ridder?
2: Sofie Elise, helt klart.
0: Lady
2: hun
0: Sofie,
2: gjør veldig mye for bokbransjen. Det er jo, alle vet at det er et synkende skip. Folk leser mindre. Sånne så folk som gjør på en måte setter fokus på de viktige tingene. Jeg leser jo ikke bøker selv, fordi jeg skaper mine egne historier. Jeg trenger ikke å lese andres.
1: Hvorfor er du opptatt av å redde bokbransjen?
2: Nei, men jeg tenker alle bransjer fortjener jo liv.
1: Ok, Sofie Elise, hvem fler?
2: Nei, så tenker jeg jo Mats Hansen da.
0: Fordi han tar influenserne liksom.
2: Ja, og så selvfølgelig min kone da, Vendela. Mm. Hun har gjort veldig mye for UNICEF, gjort veldig mye for kvinner, gjort veldig mye bra. Mm. Selvfølgelig skulle hun få det, og selvfølgelig burde det følge med skattefritak.
0: Hva med Lotepuss? Søre Lotepuss?
2: Yes, selvfølgelig Lotepuss. Takk, Ken. Hvorfor glemte jeg det? Jeg tenkte den var så selvskreven.
1: Nei, jeg kan ikke ha Lotepuss som ridder.
2: Jo, Lord Lotepuss. Eller Baron.
0: Baron von Lotta, det høres som spiller det.
1: Altså, ok, så her kommer da de ridderne av Norge. Vet ikke hva slags oppdrag de får. Sofie Elise, Mats Hansen, Vendela Petter og Lotepuss.
0: Ja, det høres jo som Farmencastet da. Så det er, hvorfor ikke liksom bare adelige legen?
2: Ja, jeg tenker sånn, Sofie Elise også, hun er jo, går jo litt sånn viralt, gjør hun ikke det? Jeg tenker sånn...
0: Om Sofie Elise går viralt, er vel det nesten eneste å drive med?
2: Ja, for at det er jo litt av grunnen også til jeg nevner henne også, for at så lenge, hvorfor kan man ikke bare gi de en hederstittel med en gang, og så gi de skattefritak, så folk slipper å stikke til...
1: Hvorfor skal de ha skattefritak?
2: Ja, men er det ikke det man blir når man... Man burde jo få noen goder, da, hvis man skal liksom gidde og altså, stikke på slottet.
0: En ekte ridder, så skal man jo egentlig få et slott, på en måte. Er det ikke en borg,
1: jo, hva, da? Jeg skjønner ikke, hva er det Sofie Elise har gjort for verden som gjør at hun burde få skattefritak?
2: Nei, altså, nå har hun jo betalt...
1: Bortsett fra å redde bokbransjen.
2: Ja, ikke sant?
0: Og det er i nød.
1: Som ikke Petter bryr seg om, fordi han leser ikke bøker.
0: Han lager sine egne historier, som han sier.
2: Ja, men det er liksom sånn, hvem bryr seg om Jon Fosse ikke bruker punktum, liksom? I bøkene sine vant jo han Nobels litteraturpris, holdt jeg på å si. Ikke sant? Ja, Nobels fredspris, ja, kanskje det er det hun skulle vunnet da, som å redde bokbransjen.
1: Sofie Elise?
2: Ja, hun har jo bokklubb og greier.
1: Men nå kødder du bare. Du vil ikke gitt fredsprisen til Sofie Elise. Nei. Det mener du ikke.
2: Hun freder jo bokbransjen. Det er jo fredspris.
0: Altså, fatteren har jo vært forlegger. Altså, bokbransjen sliter voldsomt, så hvis det er en ridder på skinnende hvit hest som kan komme inn der og redde dem, så er det kanskje Sofie Elise da.
1: Hvilke norske kjendiser hadde du slått riddere, Ken?
0: Altså, jeg synes en ridder burde være litt gammel. Jeg synes for eksempel David Beckham kunne godt vente at han var litt gråere i håret før han ble ridder.
1: Okay.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener, jeg føler at det burde være liksom gamle...
1: Men du hadde slått han til ridder?
0: Til slutt så hadde jeg nok gjort det.
1: Hvorfor det?
2: Ja, han gjør så mye for fotballen og for barn, og at de får noe å drive med i stedet for å drive dank.
0: Det er bare fordi jeg elsker David
1: Beckham. Bor ikke han i LA da? Hva er det han gjør for kids der nede da?
0: Jeg lurer på om han kanskje bor han til og med i Miami, eller fordi han har jo kjøpt et fotballag der borte. Jeg lurer på om det er der han holder til.
1: Jeg tror ikke han er sånn utrolig ivrig på barnekøpp.
2: Nei, han har sånn barnelag. Sikkert.
1: Sikkert.
0: Okay, det er verdens verste Nobelkomitee.
1: Jeg er så glad, jeg er så glad for at ikke dere skal dele en fredspris.
2: Så gjør han veldig mye for mote
1: David Beckham,
2: og frisører.
1: Hansen,
0: jo, men David Beckham er jo tydeligvis, han er jo godkjent, for han er jo faktisk engelsk adlade, engelske kongehus. Ja. Så han har jo faktisk gått igjennom en slags prosess, vi tror, for å bli valgt ut da.
2: Mange år faktisk. King Charles også har stått med sverd på skulderen til David Beckham, og King Charles, nei, ja, Kong Charles, han gidder ikke dette her hvis det ikke betyr noe.
1: Ja, det, altså, dette er jo egentlig Erlend Mørk sin idé, men jeg liker den veldig godt, at man på en måte, man burde gi titler til de som på en måte betaler skatten sin med glede, eller de rikingene som faktisk bidrar med positive ting, som for eksempel hvis Petter Stordalen hadde sagt sånn, shit, nå skal jeg gi 1 milliard til UNICEF, da kan han bli slått til ridder.
0: Ja.
1: Og så kan han få litt skattelette, kanskje, på grunn av at han bidrar.
2: Du får trekke fra gaver, vet du.
1: Men da må de gjøre noe så hedelig. De kan ikke flytte til Schweiz og si sånn, patje, patje. Da blir du ikke noe ridder.
0: Nei, men David Beckham flyttet jo ikke til Schweiz, han flyttet jo til Miami.
1: Ja, det er sant.
2: Men hvem ville du slått til ridder da, Vidar?
1: Han der legen som har hjulpet veldig mye til på Gaza.
0: Ja, Gilbert.
1: Gilbert.
0: Ja.
1: Han,
2: lege uten genser? Nei,
1: ja,
2: lege uten grenser,
1: uten grenser,
2: mener jeg.
1: Ja. Og så vil jeg vel gitt det til noen... Greta Thunberg.
0: Greta Thunberg, ja. Hun må bli eldre først.
1: Nei, hun har jo vært regnskogsvokter og redda natur siden hun var 13.
0: Men da kan du gi like og tid til han der. Hva heter han? Hauge, altså han som driver og...
2: Skal vi ikke snakke om hyggelige ting, da?
1: Nei, jeg spurte dere hvem dere ville slå til ridder. Det var
2: David
1: Beckham,
2: Mats Hansen deg,
1: og Sofie Elise. Og dere spurte meg. Og du synes mine svar er kjedelige. Ja, det er helt greit. Men sånne folk hadde jeg slå til ridder da.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Sara Larsson faktisk.
0: Sara Larsson?
2: Ja, men der kan jeg være litt mer tilbøyelig, for at hun redder musikkbransjen.
0: Gjør hun det?
2: Ja, gjør hun ikke det.
1: Hun er også veldig uttalt feminist, og bidrar til mye kult også.
0: Ja, blant annet den trenden med at man nå har sånn G-strengskille langt over buksa, det er jo det er adelig skitt for meg.
1: Hun er løk, mange lag.
0: Ja, det er mange lag.
2: Helt riktig, Ken. Det var godt du sa det for meg.

0: Lord Åge Dahl. Fortjener han kanskje å bli adet? Han mater folket,
1: lager menyer. Det er nesten ingenting den mannen ikke kan. I dag er det jo fisketirsdag i kantina hos Åge Dahl. Ja, en av de bedre fiskerettene, synes jeg da, men jeg er jo en enkel mann sånn.
2: Fisketaco.
0: Fish and chip.
1: Fiskeburger.
2: Oh, yeah,
1: fiskeburger med tartarsaus.
0: Også i dag da jeg faktisk skal opp i kantinen.
1: Ja, skal du det?
0: Ja, jeg tror det. Ikke nå lenger.
2: Har du smakt fiskeburger på bryggen i Bergen?
0: Nei. Oh. Har du smakt fish and chips i Leeds?
2: Nei. Jeg har aldri vært i Leeds. Har du smakt
1: veldig god. Har du smakt surstrømming i Wien?
0: Nei, men jeg har smakt det på Geilo faktisk.
1: Ja, det har du.
2: P5 Hits. Og jeg er jo kledd som en jogger.
1: Ja.
2: For jeg pleier jo å jogge til jobb cirka to ganger i uka.
0: Ja, og lukter litt som en jogger også. Sånn litt sånn frisk luft med, du lukter ikke svett, det er ikke det jeg sier, men du liksom kjenner at du lukter kropp.
1: Lukter litt grann treningssetter.
2: Ja, ja, ok, ja, ja. Fordi det er i så fall overraskende, for jeg har ikke jogget til jobb i dag.
0: Har du ikke?
2: Jeg har ikke det. Okay. Og grunnen er at jeg begynte, jeg har jo på meg jogge uniformen min.
1: Ja.
2: Jeg tok på meg løpevesten, hvor jeg har skiftet mitt og deodorant. Og så begynte jeg å jogge, og så kjente jeg det godt i hersen. For nå er jeg blitt smittet av Petter Pilgaard.
1: Altså.
2: Det er jeg helt sikker på. Jeg var pottetett da jeg våkna i dag tidlig, og har så vondt i halsen, og måtte bare gi opp hele joggeprosjektet. Det endte med at jeg på en måte jogget ned til T-banen, og så tok jeg T-banen til jobb.
1: Ja, ok, men det var jo en god løsning oppgjort sammen. Jeg har jo merket denne smitten spre seg i lokalet.
2: Ja.
1: Det begynte borti P4, for vi sitter jo sammen med de.
2: Ja.
1: Og så tror jeg det har gått hele rundgangen via alle radiokanalene som sitter i denne etasjen, og nå har det kommet hit.
0: Ja, så du tror jeg har gjort det også, for at jeg har sagt at du skal slutte å være så klengete på meg, Vida. Jeg har sagt at det kan straffe seg, noe annet enn noe me too.
1: Ja.
0: Så kanskje du får litt sånn fortjent nå.
2: Ja, mitt spørsmål er jo nå, Petter, du har jo hanglet siden du begynte tilbake igjen på jobb her.
0: Ja.
2: Har du vært hos legen enda?
0: Nei, det har jeg ikke vært. Nå er jeg mer opptatt av frisøren, egentlig.
2: Så får jeg dra til legen først, da, for å finne ut hva det er vi har fått.
0: Ja, det er veldig fint.
2: Hva som ikke er lungebetennelse, liksom.
0: Ja, det hadde vært fint hvis du hadde gjort. Takk for det, altså.
3: P5 Hits.
1: Og da spiller vi... Det er meg!
0: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
1: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Petter og Ken som spiller Det er meg.
2: Og dagens påstand lyder som følger... Jeg hadde en periode hvor jeg prøvde å være høy og mørk.
1: Ja, og da er det jo fint at vi sitter to lyse karer i studio her, som er kjempehøye heller, kanskje. Jeg er jo en noen og 70, men dette her er jo meg. Og det her var da en periode da jeg var i 20-årene, og jeg hadde hørt at kvinner likte menn som var høye og mørke og mystiske. Og så var jeg alt det totalt motsatte av det.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte, dette må jeg ta tak i. Kjøpte meg en hårfarge, farget håret kølsvart, og kjøpte meg et par sånne sko med ekstra høye såler, så jeg ble sånn cirka 10 centimeter høyere også.
2: Du farget håret svart og kjøpte deg platåsko?
1: Ja, riktig!
0: Litt sånn Kim Jong-un.
1: Gikk jeg rundt der og var høy og mørk.
0: Kan jeg spørre hvor lenge det varte dette her?
1: Det varte i noen måneder helt til jeg faktisk så meg selv for første gang ganske lenge i speilet, og så at jeg så ut som en idiot.
0: Du er sikker på at det ikke var emo du prøvde å være?
1: Ja, jeg tror ikke emo hadde ikke kommet til noe.
2: Det var du som startet emo.
1: Jeg ble i hvert fall veldig emo av det, for jeg så ut som en idiot, som sagt.
0: Ah, fantastisk. Ja, men dette er jo, hadde dette vært sånn, Ken, så hadde dette vært helt nydelig. Men det er det jo ikke. Jeg prøvde liksom å være litt sånn høy og mørk innvendig. Jeg tok jo ikke og fysisk farget håret. Jeg begynte å trene. Liksom begynte å gå litt sånn, sjekke litt på hva er det liksom de der kjekke gutta som alle damene ser på, hva er det de går med da? Og så rundt i mitt område var det selvfølgelig dress da, så jeg kjørte hele den der backslicken, følte jeg liksom funket, og så var det egentlig mer det der muskelet som gjorde at jeg følte meg høy og mørk da.
2: Ja, så det gikk noen brune linser og...
0: Nei, jeg kjørte ikke den. Det var bare følelsen innvendig som var jævlig høy og mørk.
1: Ja, du ble som de høy og mørke gutta på en måte.
0: Helt riktig attituden, liksom.
2: I dag er de fleste ikke i tvil om hvem de tror har prøvd å være høy og mørk en gang i livet. Andy skriver, dette er Petter. Det må jo være i tiden før Paradise Hotel. Og Stian skriver klink, Petter, bakover slikken og dressen som avsløreren. Men så har vi Slavomir her som ikke tror på noen i dag.
0: Ja, det kan også være en twist da.
1: Alltid vært en skeptisk type han. Ok, men hvem er det som har prøvd da å være høy og mørk en periode i livet? Petter eller Ken? Ja, i dag så er det meg, altså. Det er helt sant akkurat det jeg sa. Jeg farget håret helt svart og begynte å gå med veldig høye sko.
2: Altså, høy og meg, jeg kunne ikke ta brunt. Altså, for det kunne du sikkert kledd
1: brunt. Jeg kunne sikkert ha kledd brunt, ja. Jeg bare tenkte at skal det være høyt og mørkt, så skal det være så høyt og så mørkt som det kan være.
0: Men hadde du attitude nå, liksom? Halla, pare. Hva skal du i kveld?
1: Jeg hadde jo fortsatt attituden til en litt lav, helt rund, blond mann.
2: Det ble ikke så mye dame på deg i den perioden, eller?
1: Nei, det ble ikke det, altså. Jeg så altså så dum ut, jeg klarer det. Ai.
0: Finner du med et bilde da?
1: Jeg skal se om jeg finner det. TFM Hits. Vi har jo alle hatt noen faser, noen mer vellykka enn andre, for å si det på den måten. Og nå snakker vi om klesstil og den type ting.
2: Altså personlig så er jeg mest fornøyd med min M&M-fase som jeg hadde i 6. og 7. klasse, hvor jeg rett og slett bare prøvde å se ut som en M&M.
1: Ja,
0: hadde du hår også?
2: Ja, jeg klippet meg vel ikke, men jeg hadde silkebokser, sagebukse, D12 T-skjorte og et litt sånn kult kjettingsmykke.
0: Oh, wow.
2: Som jeg gikk med.
0: Nå får jeg bilder. Det er vondt i hjernen min, faktisk, akkurat nå.
1: Nå er jo også vår Snap delvis fylt opp av folk som kommer med sine gamle stiler, som de angrer litt grann på. Vi har jo Celine, den her føler jeg er som klassiker. Jeg var emo hele ungdomsskolen, står det. Jeg gikk rundt i svarte striper, hadde slips rundt halsen og svart hår.
2: Ja, det er fin.
1: Sletta alle bilder i ettertid.
0: Ja, det ser jo ut som du sover med noe under hodeputten da.
2: Ja,
0: at du skal ut og drive ugang.
2: Ja. Jo, men jeg kan huske selv på ungdomsskolen at jeg tenkte at emoene var litt fette.
1: Ja.
2: Det var bare at jeg ikke hørte på hard nok musikk til å kle meg sånn da. Birk, han hadde langt blont hår, rosa bånd og Lindeberg genser. En dårlig stilfase i livet.
0: Åh, vet du hva, Birk? Da var vi samme. Jeg hadde også i tillegg da 3 kjorter utenpå hverandre, med brettet opp. Det der var en deilig tid. Ja, så var det alltid litt sånn der varm i halsen. Det der sossestilen der. Åh, det håper jeg kommer tilbake, faktisk.
1: Jeg har en kompis som kjørte en hel sommer hvor han gikk med 2 slips, og det synes jeg er sånn. Det er et slips for mye. Ja,
2: det er en stil. Det er en stil å velge. Eirin, muligens dagens beste, i hvert fall så langt. Da jeg var liten, så prøvde jeg å klippe meg som bestefar. Han hadde måne.
0: Det er det jeg egentlig kaller sånn munkeklipp. Det er deilig på en dame, ass.
1: Det er dydelig. TFM Hits. Nå skal vi få bli med på innsiden av en av Norges minst omtalte prisutdelinger.
2: For 5. gang så arrangeres Reality Awards nå 20. september 2026. Og på den rosa løperen kommer da hele Norges reality-kjendiser, altså kan krype og gå av reality. Og i tillegg til TV-bransjen selvfølgelig, og så deles det ut priser for eksempel årets programleder innenfor reality, årets konkurransedreven reality, årets nykommer, årets livsstilsreality, og så videre, og så videre.
1: Det er veldig gøy, for det kunne jo bare vært gulleruten hele greia egentlig, for der er det jo også nesten bare reality. Ja,
2: men dette er jo egentlig et svar da på at nå lages det jo nesten bare reality, mens i gulleruten skal du jo dele ut priser til liksom masse andre greier, mens det finnes 2 priser for reality.
1: Ja.
2: Og sånn sett er jo ikke det helt fair heller, for det er jo reality det lages dette, som lages mest av akkurat nå. Vi var der begge to, i første utgaven av Reality Awards, Petter Pilgaard.
0: Ja, det stemmer det. Som support for Jan Thomas, som skulle ta imot en pris.
1: Ja, du var ikke nominert til noe.
0: Nei, jeg blir jo aldri nominert til noe som helst. Jo, vi vant faktisk på gulleruten Farmen Kjendis, faktisk. Vi vant årets konkurransedrevne reality.
2: Jeg skulle dele ut pris, og vi ble da invitert til en hall ute på Fornebu, sånn jeg husker det.
0: Ja,
2: dette var jo første utgaven, så det er klart, alt skal på en måte gjøres for første gang.
1: Ja.
2: Jeg husker jeg står utenfor denne hallen og ser da Kevin Lorén og Caroline Nitter og alt som kan krype og gå av norsk reality stable seg inn den døra etter et bra forspill, ja, må vite.
0: Ja, det.
2: Og tenkte sånn, er jeg på riktig plass nå?
0: Jeg satt der edru, Vidar Lill, faktisk.
2: Og så gikk jo prisutdelingen i gang, det var jo fint det, og jeg fikk delt ut pris og sånn. En kjempetabbe kom jo da Tuva Fellmann ropte opp feil vinner på et eller annet tidspunkt.
1: Drama.
2: Det var litt kaldt i den hallen.
0: Stive brystvorter, vet du. Dette her er kalkulert og, til bildene, vet du, på løperen.
2: I det den prisutdelingen var over, så tenkte jeg, jeg drar hjem, ja. Det ble min første og siste tur på Reality Awards.
0: Ja, for å si det sånn, vi hadde bilen stående på tomgang og ventet på utsiden med sjåfør. Så da Jan fikk den prisen, så stakk vi, ja.
2: Så vi trenger kanskje ikke å betale penger for Reality Awards, men følge med på Se her NO i stedet for.
3: P5 Hits.
1: Er robot-OL bedre enn menneske-OL?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, det vil jeg si det er.
2: Ja, jeg er skeptisk. Jeg har aldri hørt om robot-OL før, jeg.
1: Nei, det er for dårlig markedsført. Det er ikke noe tvil om det. Altså, nå avsluttes det i morgen. Det avholdes nå i Beijing. OL da for roboter som har menneskelignende anatomi.
2: Hvor mange nasjoner deltar?

0: Ja. Men her ble det da nylig satt en rekord på nesten 3 meter. Da er det en robot som bare står helt stille og gjør et splitthopp på 3 meter opp i lufta.
1: Imponerende.
2: Dette er helt rått.
0: Og så har jo selvfølgelig Usain Bolt sin rekord blitt slått ganske hardt da, av en robot på 100 meter her. Usain Bolt har jo 9,58.
1: Ja.
0: 9,39 er den nye rekorden, hvis man skal ta med roboter også da.
1: Nettopp.
0: Men det som jeg synes gjør det ekstra gøy er at mennesker er jo veldig flinke i sport. Ofte så har de holdt på med det hele livet, trent for OL og så videre. De gjør veldig få sånne store feil, hvis man skal si det på den måten. Mens robotene, de er ikke, altså de er kanskje raskere og kan hoppe høyere enn oss, men de er foreløpig også litt dummere enn oss. Så når du for eksempel ser et heat på 100 meter løpe av gårde der, så ser du liksom to som løper sånn, oi, de ser liksom litt sånn ut som Usain Bolt, og så er det en som løper som en kråke på, så er det liksom dårlig robot da, som de ikke har brukt lang nok tid på.
1: En som løper feil vei.
0: Ja, og så er det plutselig en som tar en rak høyre rett inn i sekretariatet. Ikke sant? Så det ser jo helt sinnssykt ut.
2: Kamikaze-robot.
1: Og det er god holdning.
0: Det er kjempenålning. Og når de kommer i mål da, så klarer de har ikke liksom, de prøver bare å løpe så fort de kan til de er ferdige med hunden akkurat 100 meter. Og så glemmer de litt å stoppe for den tjukkassen som man pleier å løpe inn i. Så de flyr bare flakser inn i den, ikke sant? Og så begynner de, å nei, dæven, der fikk de plutselig masse fart. Gå bakover og bakover og bakover. Miste balansen, så jeg en som bare landet på nakken og knakk den. Og så knakk hele roboten i to etterpå.
1: Men hvorfor, altså, hvorfor lager vi roboter som skal delta i OL? Skal ikke robotene hjelpe oss med å hjelpe sykepleierne med tunge løft? Skal det ikke hjelpe oss med å bli smartere? Hvorfor deltar de? Hvorfor har vi lagd roboter?
0: Det er fordi at vi mennesker, vi vil alltid gjøre det som er gøy først, og så gjør vi det som er viktig etterpå. Sånn er vi bare. T5 Hits. Petter har blitt utsatt for en ny trend. Du er egentlig litt stolt.
2: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har glemt å fortelle dere dette her. For at da jeg var på Susadus-festivalen i Odda i august, så kom det bort noen folk da. Så kom de med liksom Smirnoff Ice i hånden. Mm. Tenkte jeg, wow, dette her er lenge siden. Og plutselig så tok han fyren og så banket ned på en sånn der flaske i sokken min. Og så sto de liksom og så sto og så trippet og så på meg. Og så tenkte jeg, faen, hvorfor putter han den i sokken min, liksom? Så, ja, men du må jo skjøgge, da! Så, skjøgge, hva da? Jeg har kunnet drikke. Ja, men du må jo skjøgge den isen! Altså, så, men hvorfor må jeg det, liksom? Og så, ja, men gjør det, da! Mm. Så dro han opp flasken for meg fra sokken min, og la den i hånden min, og sa han, skjøggen! Så sa jeg, yes! Og så begynte jeg altså skjøgge. Så, nei, men du må jo ned på et kne! Så sto jeg da nede på et kne, og mens jeg skjøgget av den der isen.
1: Ja.
2: Dette her er noe ikke jeg har fått med. Det var ganske fett da.
1: Du har blitt iset.
2: Ja, er det det heter?
1: Du har blitt iset, ja.
0: Det er det det heter.
1: Altså, og dette kom jo for, hva da? Er det 20 år siden?
0: Ja, det er i hvert fall 10 år siden. Altså, la meg ta en kjapp sjekk, jeg skal se.
2: Nei, men jeg tenkte så fett at folk drikker Smirnoff Ice.
1: Men hva mener du? Har du ikke blitt iset før?
2: Nei, hvorfor pokker skal jeg blitt det?
1: Har du vært i noe utrykningslag de siste 10 årene?
2: Ja, nå drikker vi champis da. Jeg tenkte det var så fett. Så, hvordan kom de på? Jo, men så, jeg synes det egentlig var litt kult. Jeg var bare redd for å få grønske på kne. Liksom.
0: Det står her, det startet opp i internett selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det begynte i 2010. Det er 16 år siden. Jeg, 16 år!
1: På vegne av frokostshowet så vil jeg si beklager. Petter Pilgaard begynner å bli litt gammel.
2: Og vi
1: legger oss langflate, og vi beklager dette. Jeg er pinlig berørt. Ken Vasenusnitz er pinlig berørt.
2: Men er dette noe folk driver med? Altså, jeg har aldri sett det før.
0: Jeg ble sikkert isa i 2011, liksom.
2: Tenkte, ja, dette her var jo en bra drikkelek, tenkte jeg.
1: Tusen takk til disse gutta i Odda som endelig gjorde at Petter, 16 år etter, kunne oppdrage trenden icing.
2: Jeg har aldri følt meg så ung.
0: Du må begynne å bare gjøre det her masse nå, Petter. Altså bare begynne å ice andre hele tiden.
2: Jeg tenkte jeg skulle starte en ny greie. Kjøpt inn Smirnoff Ice. T5
0: Hits. Du hører frokostshowet på P5, det er tirsdag morgen, 7:50.
1: Og Petter var 45 år gammel da han innså hva icing er, en trend som kom for 16 år siden.
0: Ja.
2: Jeg har sjelden følt meg så trendy.
1: Du får altså litt støtte i inboxen nå. Finn Magne skriver at Petter er ikke alene, og Sandra har sendt oss denne.
3: Jeg vil bare si, jeg er 25 år, og jeg visste ikke om det å bli icet før jeg var på fest med lærlingen min i fjor.
1: Ja. Så du er faktisk et par andre som ikke har fått med seg hva icing er.
0: Jeg kan også anbefale planking til dere.
2: Ja, det har jeg faktisk gjort.
0: Ja, det har du gjort.
2: Ja, jeg har planket.
0: Ice bucket challenge kan du begynne med. Mannequin challenge. Her er det bare å jobbe etter.
2: Mannequin challenge, hva er det for noe?
0: Da fryser du og står helt stille.
1: Ja. Den, okay. den er kul.

0: og 10 år gammel.
1: T5 Hits. Hvis du har syndet, så anbefaler vi deg å sende det inn til oss, for da kan vi dele det med resten av landet i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: En liten advarsel I dag, altså hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det enda du synes dette bitte litt eller annet ekkelt, hvis du sånn type.
0: Åh, vi skal dit, ja.
1: Ja, så kan du skru ned lyden I sånn 50 sekunder eller noe.
3: Jeg skrur opp, jeg, faktisk.
1: Ja, gjør det. Ja. Det en kvinne som bekjenner, nemlig, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp, som må kokes så og så mange ganger I uka. Det jeg aldri sier til noen, at jeg koker menskoppen I samme gryte som jeg lager havregrøten med.
3: Det litt sånn jernsmak på det der havregryn når du på besøk?
1: Så. Gode proteins. Altså, jeg vet ikke...
0: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir du jo... Da dreper du alle bakteriene.
1: Det blir jo sterilt.
0: Ja, ja, altså det jo ikke noe farlig med det. Nei. Det jo... Selvfølgelig kan man gjøre det, men det jo litt ekkelt. Ja,
1: du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
0: Det. Ja, ja, men det ikke noe altså, det jo egentlig ikke ekkelt.
1: Nei.
0: Det bare den tanken som det tanken som mest enkel.
1: Ja.
0: Det jo ikke... Selve handlingen, altså dette jo, det blir helt rent på 100 grader.
1: Ja. Du en 100% renslig person.
0: Ja, ja.
3: Og så du helt I tiden, det kortreist, det økologisk.
1: Ikke sant? Økologisk? Det jo... Det ikke mat, for så vidt. Eller, ja. Mm.
0: Ja, der ja.
3: Ja, men altså, også jo, også vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket I veggen og overalt.
0: Absolutt.
3: Ja. Så jeg tenker dette en fin greie.
1: Både renslig og miljøvennlig.
3: Ja.
0: Selvfølgelig du tilgitt.
1: Ja.
2: T5 Hits.
1: Nå skal vi høre om en ekte heltebragd som skjedde I hovedstaden I går. Det VG som skriver om dette her. Det står inne på Right Bar, det på Sørenga I Oslo. Fikk bartenderen øye på en mann som duppa hjelpesløst I sjøen utenfor vinduet.
3: Uff da.
1: Så der står bartenderen, ikke sant, midt I en frekk skinny bitch som han skal lage opp der.
0: Til Petter Pilgaard.
1: Til Petter Pilgaard. Petter står I barn selvfølgelig, han jo alltid der nede.
3: Jeg har vært I den barn faktisk.
1: Ja, det vet jeg at du har. Ja. og så står det her, da nødetaten kom fram til Sørenga hadde Thor Christian Tollefsson, 29, også kjent som dødseren TK Tollefsson, allerede reddet mannen I land.
0: Yes.
1: TK rev av seg klærne og stupte ut I bare bokseren, forteller Maja Haugen Gjelle, daglig leder på barna hans da, som har filmet hele greiene selvfølgelig. Så står det også her at han hadde gamle kunnskaper I ryggmargen. Da jeg var en del yngre, så var jeg leder på konfirmantleir, skriver han, og måtte ha livredningskurs I vann.
0: Ja.
1: Det husker han nå da, sånn 15-16 år senere, eller hva det nå blir.
0: Ja, sånn avverket rett og slett en drukningsulykke
1: ja.
0: I Oslo I går.
1: Ja. Han bare hoppet ute der, han, og dro mannen I land. Står det også her at denne helgen har TK vært dommer på VM I dødsing I Arendal.
0: Ja.
1: Han har selv en kjent profil I dødse- og stupemiljø, og denne bakgrunnen kan ha bidratt til å gjøre ham mer handekraftig I sånne situasjoner, mener han selv.
0: En habil svømmer. Altså, skulle jeg reddet noen I vann, hadde jeg vært meget usikker. Da. Jeg ingen habil svømmer, og jeg også redd for alt under vann. Altså, jeg redd for bremmaneter, redd for hai, jeg redd for fisker, blekkspruter. Altså, jeg hadde noen druknet for meg, så hadde jeg vært sånn, kan noen andre gjøre det?
1: Du hadde stått der og bare sånn, det kan være en blekksprut der nede.
0: Ja. Petter, gjør det du! Ja.
3: Nei, det for kaldt vann for meg, faktisk. Så jeg veldig glad for at det finnes sånne hverdagshelter.
1: Ja, ikke sant? Ja. Han sier da til VG at å drive med ekstremsport har gjort at jeg føler meg trygg på å kunne ta risiko, samtidig som man kan kalkulere konsekvensen av det.
3: Ja.
1: Sier han, det kan jeg tenke meg, fordi det regnestykket hadde ikke jeg klart å ta hvis jeg sto der og lagde skinny bitch da, bort på Right Bar der.
0: Mm.
1: Så en fyr duppe I vannet utenfor der.
0: Ja, men da vet vi det til neste gang vi skal prøve å drukne da, at da det utenfor Right Bar der det gjelder.
1: Hvis du først skal drukne, så gjør det når TK bartender på Right Bar.
3: Yes, og han beviser også at menn kan faktisk gjøre to ting på en gang. Lage drinker og redde folk.
2: T5 Hits.
1: Petter Pilgaard her I frokostshowet mener at nå kan han dø lykkelig, for han har oppfylt en av sine største drømmer.
3: Ja, det bare å fyre opp krematorieovnen og finne meg en urne, fordi nå kan jeg dø lykkelig.
1: Yes.
3: Sist torsdag, så jeg vet ikke om dere la merke til at jeg var borte da, fra sending her.
0: Stemmer det.
1: Fikk det delvis med oss, ja.
3: Da var jeg I et dagsbrudd, et stenbrudd I utenfor Stavanger, for å si det litt sånn enkelt da. Og hva det som I stenbrudd? Det tunge greier, ikke sant? Det masse masser. Det måtte store ting til for å klare oss å flytte på denne stenen. Der lager de blant annet, de knuser disse bergartene, som da blir brukt, det blir helt hvitt. Det veldig rart, det sort sten som blir helt hvitt, som de da bruker som hvite, I hvitmaling for eksempel. De bruker I Viagra, de bruker I mye greier.
1: Viagra og hvitmaling?
3: Yes!
0: Nå jeg helt forvirret. Vi I et steinbrudd, og så det noe svart stein som blir hvit, og så bruker man det I Viagra.
3: Ja, blant annet, det produserer de der. Okay. Det har masse navn og sånn, men det det ingen som får med seg. Men for å så komme til det der hvite pulveret, så må jo alle disse stenene flyttes på, og da bruker de en av verdens største gravmaskiner. 400 tonn veier gravmaskinen.
1: Hvor stor den hvis du skal prøve å sammenligne med noe jeg vet hvor stort det
3: Som den der boligblokken rett utenfor her på Løren, den laveste der, føles det ut som.
1: Den gedigen?
3: Den gedigen. Altså, da jeg gikk opp på den ene hjullasteren, det sånn du bruker for å loade opp på en sånn dumper som kjører av gårde den sten når den skal flyttes, 240 tonn. Wow. Det var da jeg gikk opp, den har en egen hydraulisk, elektrisk stige som du må gå opp for å I hele tatt komme opp I førerhuset. Det var som å gå inn I en leilighet, liksom. Det var som et hus.
1: Og dette da drømmen for deg, fordi du anleggsarbeider, og du ser jo gravmaskiner og hjullaster hver dag, men de på en måte sånn en tidel av den her, da.
3: Jeg vet du hva ett hjul koster, bare for å si hvor stort dette her da? Ett hjul, hva tror du det koster? Eller et dekk, da?
0: 1 million.
3: Det helt riktig. Wow! Mellom 1,2 til 1,7 millioner, bare for ett dekk. Og her oppe satt jeg I førerhuset, kjørte på bare det å være I nærheten av noe så stort. Tenk deg at noen har laget dette her, fått det til å funke. Du føler deg jo, altså apropos det å være høy og mørk, ass. Du føler deg som du kan, at du eier verden, liksom.
0: Jeg ser at du som en guttunge akkurat nå, at dette var stort for deg, og jeg veldig glad for at det var dit vi skulle.
1: Ja.
0: Fordi når Petter sier at det en største drømmen han som blir... Oppfylt, så kunne det vært så mangt.
1: Ja, det kunne vært så
0: mangt.
1: Men
0: det var ikke Sexhibition.
1: Nei, det var
3: nei, der har jeg vært. Jeg gift med verdens vakreste supermodell. Jeg har liksom nailet livet helt til jeg var på dette stenbruddet og kom opp I de maskinene. Da var jeg himmelen, så nå kan perleporten bare åpne seg. Jeg ferdig.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskamera.
9: Har dere?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Hei på deg. Nei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Ole folkens.
17: Vi feirer 20 år med charterferier.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong i syden.
19: Da vil jeg bare si det er fri bar.
17: Hvor det er toppstemning.
20: For å si det da.
17: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I PFM-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Alt som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden BilExtra. Best på bil.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
12: Oi!
13: Nei!
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
2: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass! Hei!
13: Nei, holde, holde!
12: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
13: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
13: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
13: Hvor lenge er det til du skal av?
12: Seks stopp.
13: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
12: det. Gjør det beste ut av det.
13: Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
13: Ok. Hvordan går det med ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
13: Sant det.
12: Nei, faen.
13: Men bilen går bra?
12: Ja, den går den.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: catchy-ling. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har dere?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hola, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: Så vil jeg si det da.
6: Charter Weber på Viaplay på TV3.
10: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
11: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
10: Onsdag, kanskje?
11: Da er det fektekurs.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom. Så vil du oppdage hvorfor.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
15: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
16: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
6: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
18: Ja.
17: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
18: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
18: Biltema.
17: Biltema?
18: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
2: Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
4: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
15: Ja, den her. Det ikke den fin, da.
18: Den blå.
15: Ja.
18: På en derbydag.
15: Hva mener du med det, egentlig?
18: You will forever walk alone!
19: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
20: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener at nå kan han dø lykkelig, for han har oppfylt en av sine største drømmer.
1: Ja, det er bare å fyre opp krematorieovnen og finne meg en urne, fordi nå kan jeg dø lykkelig. Yes. Sist torsdag, så jeg vet ikke om dere la merke til at jeg var borte da, fra sending her.
2: Stemmer det.
0: Fikk det delvis med oss, ja.
1: Da var jeg i et dagsbrudd. Et stenbrudd utenfor Stavanger, for å si det litt sånn enkelt da. Og hva er det som er i stenbrudd? Det er tunge greier, ikke sant? Det er masse masser. Det måtte store ting til for å klare oss å flytte på denne stenen. Der lager de blant annet, de knuser disse bergartene, som da blir brukt, det blir helt hvitt. Det er veldig rart, det er sort sten som blir helt hvitt, som de da bruker som hvite, i hvitmaling for eksempel. De bruker det i Viagra, de bruker det i mye greier.
0: Viagra og hvitmaling?
1: Yes!
2: Nå er jeg helt forvirret. Vi er i et steinbrudd, og så er det noe svart stein som blir hvit, og så bruker man det i Viagra.
1: Ja, blant annet, det produserer de der. Okay. Det har masse navn og sånn, men det er det ingen som får med seg. Men for å komme til det der hvite pulveret, så må jo alle disse stenene flyttes på, og da bruker de en av verdens største gravmaskiner.
0: Er det noe å begynne å
1: spørre? 400 tonn veier gravmaskinen.
0: Hvor stor er den, hvis du skal prøve å sammenligne med noe jeg vet hvor stort det er?
1: Det er som den der boligblokken rett utenfor her på Løren, den laveste der, føles det ut som.
0: Den er gedigen?
1: Den er gedigen. Altså, da jeg gikk opp på den ene hjullasteren, da. Det er sånn du bruker for oss å loade opp på en sånn dumper som kjører av gårde den stenen når den skal flyttes. 240 tonn. Wow. Det var da jeg gikk opp, den har en egen hydraulisk elektrisk stige som du må gå opp for å det hele tatt komme opp i førerhuset. Det var som å gå inn i en leilighet, liksom. Det var som et hus.
0: Yes. Og dette er da drømmen for deg, fordi du er anleggsarbeider, og du ser jo gravmaskiner og hjullastere hver dag, men de er på en måte altså sånn en tidel av den her da.
1: Jeg vet du hva ett hjul koster, bare for å si hvor stort dette her er da? Ett hjul, hva tror du det koster? Eller et dekk da?
2: 1 million.
1: Det er helt riktig. Wow! Mellom 1,2 til 1,7 millioner bare for ett dekk. Og her oppe satt jeg i førerhuset, kjørte på bare det å være i nærheten av noe så stort. Tenk deg at noen har laget dette her, har fått det til å funke. Du føler deg jo, altså apropos det å være høy og mørk, ass. Du føler det som du kan, at du eier verden, liksom.
2: Jeg ser at du er som en guttunge akkurat nå, at dette var stort for deg, og jeg er veldig glad for at det var dit vi skulle.
0: Ja.
2: Fordi når Petter sier at det er en største drømmen han som blir oppfylt, så kunne det vært så mangt.
0: Ja, det kunne vært så mangt.
2: Men det var ikke Sexhibition.
1: Nei, der har jeg vært. Jeg er gift med verdens vakreste supermodell. Jeg har liksom nailet livet helt til jeg var på dette stenbruddet og kom opp i de maskinene. Da var jeg himmelen, så nå kan perleporten bare åpne seg.

0: Her i frokostshowet så sitter vi og samler inn låter fra 2000-tallet som folk mener burde få en oppsving, for eksempel via TikTok nå i 2026.
1: Jeg er litt inspirert av at Arif sin låt Fleksnes nå trender og ligger på en sjette plass over mest streamet låter i Norge. Cassandra har meldt oss, P5 Hits på Snapchat, skriver at Metro Station med Shake It fra 2007 gjør meg så glad og burde få skinne igjen.

0: hvem er det? Hver gang jeg på fest så skal folk alltid prate når denne bridgen her kommer, og den har jeg lyst til å synge. Så det første gang jeg nesten ber folk om å holde kjeft.
1: Det en din karaoke-låt?
0: Ja, det kommer nå, det her.
1: Åja? Hva? Dette er veldig overraskende med Fett Bilgård, synes jeg.
0: Det var fin, er det?
1: Ja.
2: Altså, jeg tenkte at hvis du skulle synge karaoke, så var det Sputnik eller Staceman, eller noe? Men det Linkin Park som litt godt.
0: Yes, hør da. I've put my trust in you. Push as far as I can go. Fantastisk.
2: Det kjempelåt, det.
0: Helt nydelig. Så har Susanne her da en litt annen type sang egentlig. Det Hubert Tank med The Reason.

0: found a reason for... Nei, nå må vi slutte.
1: Ja, jeg synger den på vei over fjellet til Odda, faktisk. Ja. Over Haukeli så pleier det å banke på med hubbesmenk.
0: Ja, og det er jo kjempefint, for da sitter du alene i bilen. Det vi glemmer litt akkurat nå, mens vi synger ned, er at det er ganske mye.
2: Ja, det var det det var,
0: ja. Ja, så beklager. Mm. Vi legger oss paddeflate,
2: Og overgir ordet til de profesjonelle.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hvilke låter fra 2000-tallet synes du burde fått seg en oppsving og bli en hit igjen nå i 2026?
2: Det er det vi har spurt om i inboxen vår, P5 Hits på Snapchat, og vi har fått flere svar.
1: Eva skriver «Heia!» av Outkast.

0: lagde nye danser, blant annet Polaroid Picture-dansen, ikke sant?
1: Ja, ja, shake it like a Polaroid picture. Ja. Shake it.
2: Ja, det er litt sånn samme greie her egentlig fra Veronica. Det er en sang som ikke må bli glemt, en ekte dansgulvbanger fra 2010, nemlig Like a G6.

0: på dansegulvet, ass. Eller er det Jegermeister?
1: Ah, kan jeg komme med en liten fun fact? Like a G6, G6 er et privatfly.
0: Selvfølgelig.
2: Ah, så derfor det er fly like a G6.
1: Yes, baby.
0: Vi er også med oss Vegard på telefon. God morgen, Vegard.
3: God morgen.
0: Hvilken låt er det du kunne tenke deg for litt sånn nytt liv igjen nå i 2026?
3: Den har jeg tenkt på, Little Talks av Monster of a Man.
0: Ah!

0: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
3: Jeg klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp meg.
18: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
19: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du vakker.

0: God onsdag morgen. Vi er frokostshowet på P5, og det er jo faktisk en legende som har gått bort siden sist vi satt her.
1: Ja, det kom inn triste nyheter i går kveld, altså, for, spesielt for alle countryfans rundt om i Norge og verden, for countrystjernen Dolly Parton døde i går, altså 80 år gammel. Oss mange, mange bangers, som for eksempel 9 to 5 og Jolene. Og nettopp derfor merket jeg det litt ekstra i går, altså at det var litt trist at Dolly Parton forsvant, også fordi vi har jo ikke visst at hun er kreftsyk.
0: Nei.
1: For det er hennes publisist da, som sier til i en pressmelding etter å ha tappert har kjempet en kort kamp mot kreften, så har Dolly Parton gått bort.
0: Ja, ble 80 år, den uoffisielle dronningen av Nashville.
1: Mm-hmm. Og så er hun jo også gudmor til Hannah Montana, eller Miley Cyrus, og dukket jo opp flere ganger da, i blant annet Hannah Montana-serien, og har til og med gjort flere låter sammen med Miley Cyrus.

0: Begynner vi å bli klare for en runde med «Det er meg»?
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg, og ja, jeg begynner å bli klar.
0: Ja, men det er bra. Det gjør jeg også, for det skal jo juges. Det er jo greit å bare komme i gang med hjernen på morgenkvisten.
1: Det er lettest å lyve enn å fortelle sannheten, er det ikke det?
0: Jeg er litt usikker, det er mer kreativt å juge da, vil jeg si. Kanskje vanskeligere å stå i og fortelle sannheten, det er det eneste.
1: Dette skal vi jo finne ut nå da.
0: Ja, det er sant. Vi kjører straks i gang.
3: Er din regning den neste vi betaler? Mellom klokka 12 og 1 er det ditt navn vi leser opp. Har du en halvtime på å kontakte oss? Og gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
4: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen... stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Ja,
8: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
8: Absolutt, absolutt altså, så det...
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det er grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det på tide med... Det meg!
1: Nei, det meg.
2: Nei, det meg.
0: Hvem ljuger? Hvem snakker sant? I dag så det Vidalil og Ken som spiller deg meg.
1: Ja, og påstanden som følger. Jeg har aldri satt meg et mål jeg skal oppnå, og kommer heller aldri til å gjøre det.
0: Ja, det jo meg, det jo helt åpenbart.
1: Du en mann uten mål og mening, ja, Ken.
0: Det jeg alle skjønner at dette meg. Og det her var noe jeg begynte med for ganske mange år siden, da jeg på et tidspunkt oppdaget at halvparten av samtalene jeg hadde med noen, var hva de skulle oppnå i livene sine. Folk bare kom bort til meg og sa sånn, du, nå skal jeg begynne å trene, jeg skal slutte med det der greiene som jeg drev med frem til nå. Jeg skal slutte med sukker, og ja, nå skal jeg begynne å drikke Pepsi Max. Og så var jeg sånn, ja, hvorfor forteller du dette til meg? Hva har jeg med dette å gjøre i det hele tatt, på en måte? Jeg har jo ikke noe med meg å gjøre dette her. Skal jeg begynne å bare si til deg hva jeg skal slutte å begynne å gjøre? Det jo en kjempedårlig samtale å ha.
1: Altså, resten av dagen. Folk stoler man ikke på.
0: Nei. Så jeg bare synes det var så utrolig kjedelig å høre på, at jeg ble sånn, det der skal jeg aldri gjøre, så derfor skal jeg heller aldri sette meg noe mål, for da kommer jeg heller aldri til å snakke med noen om det. Så jeg synes det er litt sånn, hvordan skal jeg si dette? Jeg synes det er litt usexy å høre om andres mål med livet, så derfor så gidder jeg ikke å ha det selv.
2: Dette høres jo utrolig sant ut, men det er ikke Ken, det er faktisk meg i dag. Målet er oppskrytt, og det var da jeg innså at jeg er utrolig middelmådig, at jeg bare ga opp hele greia.
0: For, kjedelig å ha mål når man har middels uansett.
2: Ja, det er nettopp det. Jeg er aldri best i noe. Jeg var aldri best i klassen i noen fag. Jeg var aldri best i håndball eller noen andre idretter. Jeg er bare middelmådig. Og da blir mål bare skuffelse. Så når jeg da innså ved meg selv, som jeg gjorde ganske tidlig, at

0: jo greit med litt nyheter også på morgenkvisten. Klokka halv sju, og her Stine Strander.
1: Bufetat innrømmer at dagens kontroller ikke hindrer at kriminelle får jobb i private barnevernsinstitusjoner, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenteret som avisen har fått tilgang til viser at 16 private barnevernsforetak på Østlandet drives av folk med tette bånd til kriminelle miljøer. Mannen som ble pågrepet i Bodø for trusler i går kveld skal avhøres i dag. Han skal ifølge politiet ha truet med å tenne på en bygning og skade andre i byen. Væpnet politi rykket ut etter å ha blitt varslet om et innlegg mannen skrev i sosiale medier. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, det opplyser hennes pressekontakt til CNN. I går kveld kom nyheten om at den amerikanske countryartisten død, 80 år gammel. Gjennom over 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: er jo midt I en runde med... Det meg!
1: Nei, det meg!
2: Nei, det meg!
0: I dag så det Vidar Lill og Ken som spiller Det meg, det vil si at en av oss ljuger og en snakker sant.
1: Ja, så det alltid en påstand der, vet du, som de skal prøve å argumentere for. Og dagens som følger, jeg har aldri satt meg et mål jeg skal oppnå og kommer... aldri heller til å gjøre det.
0: Ja, det jo meg, det jo helt åpenbart det. Dette her var noe jeg begynte med for ganske mange år siden, og da var det en periode hvor det begynte å komme, de der som det veldig mange av nå, som har satt seg ganske feite mål, de influensere I dag, da det var det ikke før, da gikk de bare rundt på gata og sa disse målene til meg. Det var sånn, du, nå skal jeg slutte med det og det og begynne med det og det, ja, nå, for det, ja, det jævla bra å gjøre det, og du må ha mer av det I kroppen og sånn, og det skal jeg gjøre nå. Og mine mål for bare januar egentlig ganske mange, ja. 6 mål for januar faktisk. Jeg skal klare dette og dette og dette og dette. Og så var jeg sånn, hvis du skal snakke med meg, så må du si noe fetere enn det. Så jeg bestemte for at det der skal jeg aldri gjøre selv. Og da har jeg endt opp med heller aldri sette noen mål, for man må jo si det til noen hvis man har det.
2: Det en god historie, Ken, men det løgn, for dette meg, og... Mål sluttet jeg med da jeg skjønte at jeg middelmådig. Jeg kommer aldri til å være best I noe. Så hvorfor gidde, liksom? Hvorfor gidde ha mål?
0: Ok, vi har jo fått inn noen meninger om hvem som snakker sant her.
1: Ja, Sondre her mener, sier her at Løpevida en målbestemt kvinne. Dette må jo være Ken. Marte her sier, mener at det Ken som snakker sant, og Vida som lyver.
0: Oi, altså det vanskelig for folk I dag også.
1: Ja, jeg skjønner det, med tanke på alt det der løpegreiene, og du skal på nesten på Norseman, Vida. Så ja, det vanskelig. Ja, ja, jeg vet ikke om det vanskelig eller lett I dag, jeg.
0: La oss høre hva kapteinen mener.
3: Kapteinen her, kanskje Vida Lill litt middelmådig, jeg har ikke tenkt sånn på det, men at du ljuger, ja det gjør jeg. Det Ken som snakker sant I dag, men Ken, du har ett mål I livet. Det å kose deg.
0: Det å kose deg?
1: Ja, det faktisk et meget godt mål som jeg faktisk hadde klart.
2: Som egentlig alle burde ha.
0: Ja, det helt riktig. Men hvem det som snakker sant I dag? Hvem det som ikke har satt seg et mål I livet? Det Vidar Lill igjen? Ja, det jo meg det da! Selvfølgelig det meg.
2: Men du har fått litt kjeft I inbox her også. Det var en melding jeg ikke rakk å ta med fra Løpetrese, som sier, men... Ken, du hadde jo et kjempemål om å skaffe noe mat og den der katta di I det spillet ja. For en tid tilbake, så dette ikke sant. Ja, men, du har jo mål, du.
0: Ja, men det var liksom ikke et mål, det var mer sånn, dette skjer I dag I mitt liv. Det var, jeg hadde ikke skrevet det på en liste på en måte, og gikk ikke og sa det. Jeg sa det jo her, da.
2: Pokker, du har mål.
1: Gjør det.
2: Kanskje, du har mål.
0: Det bare at mine mål skjer tydeligvis da inne på PlayStation 5.
2: Nettopp. Ja. Og jeg middelmådig, men fyttekatta jeg mange mål, jeg. Jeg maraton og halvmaraton, herregud, det hvite måneder, og herregud.
1: Jeg blir sliten av å høre på det, faktisk.
2: Vil du høre om målene
0: mine? Nei, nei, nei. Hun

0: Vi synes jo det er veldig koselig at du har stått opp sammen med oss i frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og nå tenker vi egentlig å fyre opp Ken litt her. Du har jo akkurat nå fortalt, Ken, at du hater blir sliten av å høre på målene til folk.
0: Ja, jeg synes det er for mye preik om andre folks mål.
1: Ja, jeg synes egentlig det, du fortjener å bli fortsatt litt sur. Så ja. Jeg tenker, nå er du så blid at nå skal vi få deg litt ned på jorden.
2: Eksponert for liksom din verste fiende. Målbevisste folk der ute. Så vi lurer på, hva er ditt høstmål? P5 Hits på Snapchat.
0: Hvor hardt klarer du å irritere meg med ditt mål?
1: Ja.
0: Send inn på P5 Hits da.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da er det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hæ? Ja. Hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
13: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
13: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: God morgen! Det er onsdag, og du hører frokostshow på P5.
1: Og vi har spurt, kun for å irritere Ken Vasenius Nilsen, hva er ditt høstmål?
0: Ja, jeg er allerede irritert. Nå er jo boksen full av folks mål, så nå må vi høre på de da. Men jeg liker jo litt hvor det har lagt seg her, fordi Anette for eksempel skriver: «Jeg er som Ken, ingen spesielle mål utenom å fikse frilanslivet, som foreløpig fungerer veldig bra med 100% stilling i matbutikk.»
1: Ja, ikke sant? Så det har noen på din side også. Vi har også med oss løpeterese.
2: «Å klare 12 runder på backyard ultraløp, jeg skal springe i september.»
1: Ja, 12 runder på Backyard Ultra, som er en runde på cirka 6-7 kilometer som regel da. Ja. Så det blir jo en del kilometer etter hvert der.
3: Ja, nå prøver jeg å lese ansiktsuttrykk til Ken. Du sitter foreløpig med lite glis her. Det har ikke liksom blitt knukket helt.
0: Neida, altså foreløpig så er det helt greit, men det er litt fordi jeg vet at dere også må høre på disse målene. Det er ikke bare meg.
3: Ja, skal vi høre og se hvordan du reagerer på denne her da, fra Alve. Vi skal flytte, så jeg har et mål om å klare å selge leiligheten til høsten og pakke ut av alle bokser.
0: Ja, men det er et sobert nok mål det, altså. Ja.
1: Det handler jo om, altså veldig ofte når man setter seg mål, så handler det om å for mange kanskje ikke sette seg for håret til mål. Hvis du skal begynne et sted, Ken, så begynn med sånn der, jeg har et mål om å...
3: klippe skjegget innen en måned, for eksempel.
0: Ja, men dette her oppsummerer jo hvorfor jeg synes mål er så teit. Det er ikke noe poeng å ha et mål om å gjøre noen av de tingene her, det er bare å gjøre det, liksom.
1: Ok, da skal du bare få en liten god morgenhilsen da fra Rune.
4: Good morning!
1: Ja, enkelt og greit. Ingen mål der.
0: God morgen, Rune.

0: Du kan vinne 5000 kroner rett etter klokka 7 hvis du litt god med ord. Vi skal i gang med Våkne opp og vinn, vår bokstavlek.
1: Hvor du får en bokstav, for eksempel M for Marie.
2: Ja, test på meg da.
1: Ok. En by.
2: München.
1: Noe du har i huset ditt?
2: Mozzarella.
1: En musikkgruppe eller artist?
2: Mike Myers, er det noe som heter det?
0: Det er en skuespiller, det er han som var Austin Powers. Så den hadde vi fått underkjent på.
2: Ja, den hadde fått underkjent, så du må treffe deg.
1: M2M,
2: ja,
1: for eksempel.
0: Michael sant. Jackson.
2: Ja, ja, ikke sant. Det finnes noen spillere
1: 10
2: der.
1: 10 kategorier på 30 sekunder, klarer du det, så er penga dine. Men du må jo melde deg på.
2: Ja, og det kreves egentlig bare en SMS, og den skal være fra deg. Da sender du kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så er du med, vet
3: du. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei på deg.
5: Hei.
4: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
4: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
4: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
4: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
4: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
6: VG, dagen ikke helt den samme uten. Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
15: ja. Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er... Tine Lunde, Stian Røs.

0: Martine Strander er klar med nyhetene her på P5. Klokka er straks 7:01.
1: Kong Harald har nå vært innlagt på Rikshospitalet i 1,5 uker. Siste melding fra slottet kom mandag ettermiddag. Da var det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen var fortsatt stabil. Bufetat innrømmer at dagens kontroller ikke hindrer at kriminelle får jobb i private barnevernsinstitusjoner, det skriver Klassekampen. De har avslørt at 16 private barnevernsforetak på Østlandet drives av folk med tette bånd til kriminelle. USA kommer ikke til å angripe Iran militært igjen før tidligst etter det amerikanske mellomvalget i november. Det skal utenriksminister Marco Rubio ha sagt, melder Axios. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: onsdag morgen. Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen her på P5. Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: Vidar Lill Berge.
2: Halloi.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Vet du hva, jeg har en liten sånn der følelse som jeg fikk i dag, at folk på kontoret faktisk unngår meg litt.
2: Nei.
0: Altså her i P5s lokaler?
1: Ja, blant annet. Jeg fikk en kjempefeeling på det i sted. Så jeg har blitt en av de, virker det ut som. Og ja, hvor jeg vil en, det skal jeg egentlig fortelle deg veldig snart.
2: Ofte.
1: Ja, det gikk en liten åpenbaring, fikk jeg her faktisk. En liten
2: Jeg håper ikke det er meg og Ken som skal få kritikk nå.
1: Kanskje.
0: Stemmer det at folk på kontoret prøver å unngå Petter Pilgaard?
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Mer om det på andre siden av årets store norske sommerhit.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet har en snikende følelse at folk på kontoret prøver å unngå den.
1: Ja, jeg vet hva, jeg har blitt den personen. Det merket jeg i dag tidlig, den personen som folk unngår å møte på morgenen ved kaffemaskinen, for at da vet du at chatteren går.
2: Ja. Ja, nettopp, for det er teorien din. Hva, er det noen konkret eksempel som skjedde i dag, eller?
1: Ja, helt riktig. Vi er jo her veldig tidlig på morgenen, og det er ikke alle som er like morgenfriske. Inngangsdøren er veldig nærme dodøren, og kjøkkenet der vi henter kaffe er like nærme. Den ene som jobber på huset her så meg stå ved kaffetrakteren. Hun vet at jeg prater veldig mye, så så jeg at hun, kalkulerte hodet sitt, og så tok hun en bråtur inn på do. Og så tenkte jeg, oi, vet du hva, det var i det øyeblikket jeg tenkte, vet du hva, denne personen her orker faktisk ikke å prate med meg nå på morgenen, for at de vet at det bare går i det vide og det brede om alt mulig.
0: Hun klarte å snuse ut en ambush der midt i jungelen, og bare sånn, det ligger noe fi rett rundt hjørnet her nå, jeg bare, her må jeg bare komme meg unna.
2: Og jeg forstår henne, for klokka er 17:50, kanskje 17:45, folk har nettopp stått opp, det er en lang arbeidsdag, man er konsentrert om arbeidsoppgavene, og jeg tror også, jeg vet hvem i radiofrokosten på P4 du snakker om.
1: Ja, jeg bare, ja, deilig, chill, ass, hva skal du helge med, bare hva skjer?
2: Hun liker en rolig start på dagen, hun er ikke den som står og småtalker ved kaffemaskinen.
1: Ja, så du skjønte med meg, men også,
2: jeg
1: dette
2: forstår godt at hun tok en usring.
1: Ja, jeg bare merket det, og så merket at hun ble sånn, kalkulert liksom hvor lang tid jeg brukte på å få den kaffen. For at hun har jo vært der så mye at hun ikke vet at hun må være der et halvannet minutts tid.
0: Hun lurte sikkert på, spekulerte sikkert i om å kunne liksom surre mye med adgangskortet og døra for å komme seg inn i tilfellet du hadde gått innen det var ferdig.
1: Ja, og jeg kjenner meg jo igjen, for at jeg er jo han personen noen ganger også. Hvis jeg vet at jeg blir stående lenge med en person og ikke helt har tinten det, så prøver jeg å finne litt andre veier.
2: Ja. Ja, og dere har kanskje lagt merke til at jeg alltid kommer med headset når jeg kommer ned hit på jobb.
0: Ja, jeg trodde det var fordi du jogget hit at du bare trengte musikk på veien.
2: Ofte så er det jo det, men veldig ofte så har jeg skrudd av musikk når jeg kommer inn. Men da kan jeg skylle på det når Petter står med kaffe. Så kan jeg bare peke av midt inn i noe greier her. Ja, så det, vi venter til vi kommer til studio, Petter.
1: Men det som skjedde i dag, vet du hva? Selvinsikt kalles det.
0: Det er det der?
1: Ja, jeg fikk faktisk et snev av selvinsikt. Så jeg er... den personen som folk
2: fyren,
1: faktisk...
2: Ja. Ja,
1: jeg er det faktisk, jeg innrømmer det. Jeg heter Petter Pilgaard, og jeg er den fyren. When the

0: Vi skal til Trondheim, for i dag kan Marte vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Marte.
1: Hallo.
0: Hvordan er morgenen i Trondheim?
1: I dag så er det faktisk sol.
2: Hey, blir det
1: Det er bra i dag.
0: Hva gjør en trønder når man ser sol utenfor vinduet? Altså, hvordan blir dagen da?
3: Det vet jeg ikke enda.
1: Nei, man må bare nyte da.
0: Ja, man må bare nyte.
1: Man kan ikke sitte inn i hvert fall.
4: Blir det et bad i fjorden, eller er det for kaldt?
1: Det er for kaldt.
4: Det er for kaldt.
3: Ja, det blir et glass vin på solsiden, tenker jeg.
1: Heller det.
0: Det blir i hvert fall gode muligheter for det hvis du sikrer med 5000 spenn, så du har litt ekstra å rutte med. Er du klar for å finne din bokstav, eller?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
5: Dagens bokstav er U.
0: U for ustabil.
6: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: Et guttenavn.
1: Ulvik.
4: Et dyr.
1: Ugle.
4: Et sted i Norge.
1: Ulsteinvik.
4: Et land.
1: Ukraina.
4: Noe grønt.
1: Ulgarn.
4: Et jentenavn.
1: Ulrike.
4: Et klesplagg.
1: Ulgenser.
4: En artist eller gruppe.
0: Oi, oi, oi.
4: Marte, du var god.
0: Det var veldig høyt tempo fram til artist eller gruppe.
3: Ugly Kid Joe, er det, kunne man sagt det?
0: Ja.
4: Eller U2, eller Usher, for eksempel. Ja, ja. Men dette her var...
1: Det er min sterke side med navn.
4: Men dette her var knallbra, så U er en ganske vanskelig bokstav, og du kom til 8 av 10.
0: Ja, det er veldig bra. Jeg tror hvis du hadde liksom fått en litt lettere bokstav i dag enn S for eksempel, så kanskje den hadde sittet.
1: Ja.
3: Men det som er deilig at du slipper i hvert fall å si at det er uvær i Trondheim i dag, i hvert fall.
0: Ja, det er sant. Det.
1: Ja.
0: Da får du ha en fin dag, da, så er det bare å prøve senere, så sitter den.
1: Takk, ligge med deg.
0: Ha det.
1: Ha det.
5: Dette er P5 Hits.

0: I dag så det Petter Pilgaard, Vidar Lillberg og Ken Vazenius Nilsen som utgjør frokostshow på P5.
1: A-laget, som jeg kaller det.
0: Ja.
2: Apropos NRK-program, debatten har fått ny programleder.
0: Ja.
2: Steinar Suvatne var ute på parketten, kan man si det sånn,
0: ja,
2: for
0: man kan
2: første
0: si det.
2: Gang. I går. VG har anmeldt han, altså vi må snakke litt om Steinar veldig snart.
0: Vi tar debatten om cirka 5 minutter.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
3: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå blir det debatten om debatten.
1: For Steinar Suvatne debuterte som ny programleder i NRK-debatten i går, og han hadde god kontroll helt til vi nærmet oss slutten.
2: For, vi tar ikke det nå.
3: Eller imot
2: innvandring.
3: Vi tar ikke det nå.
2: Vi tar ikke det nå.
3: Driver med den samme kampanjejournalistikken i 30 år.
4: Jeg må bare få si det. Du står og lyver. Du er leder for justiskomiteen. Du kalte meg totalitær og antidemokratisk.
2: Takk, alle sammen. Det var siste ord. Nå er denne sendingen i debatten over, men debattensesongen er endelig i gang. Det betyr at vi er tilbake med en ny sending allerede i overmorgen, da klokka 10. Forhåpentligvis med samme programleder.
1: Forhåpentligvis.
5: Der var det jo litt totalitær da. Så nå er det slutt.
1: Du hører, han har ikke helt den samme respekten som Fredrik Solvang har enda.
0: Nei.
1: Han er jo helt fersk, så det er klart, etter hvert som politikerne blir kjent med han, så vil også Steinar få den respekten, tror jeg.
5: Vi tar ikke den nå. Vi tar ikke den nå. Det var han som sa det, ikke sant?
0: Det er jo som i liksom, en hver kompisgjeng, så er det jo alltid en som er ny der, og som har lyst til å fortelle litt historier som aldri kommer til, for alle de andre bare avbryter han underveis. Liksom. Yes. Jeg var jo på hjertet,
5: Vi tar ikke den nå.
1: Jeg synes Steinar gjorde en kjempejobb, og det tror jeg veldig mange andre gjør også. Men det må være hardt altså, å ha sin første dag i ny jobb. Du er kjempenervøs. Det er mange, kanskje en million mennesker som ser på.
5: Bare tenk deg det. En million sitter og ser på deg.
1: Ja, og så skal VG trille terning på jobben du gjør.
0: Oi, oi, oi. Ja.
1: De har trillet en treer på Steinar sin jobb, da, og skriver blant annet at som han mistet styringen til slutt, og på ingen måte bidro han med svarene han lovte i traileren for programmet. Absolutt ingen ble klokere av dette.
0: Nei, ikke sant? Det er jo noen ganger et litt aber ved hele debatten, at man blir veldig sjelden klokere av det. Det er jo på en måte bare folk som krangler litt.
1: Og så er det er så urettferdig å gi et ternekast på program 1. Jeg mener, hvis dere hadde hørt min første radiosending,
0: ja.
1: Off! Fytti katta, det var dårlig.
0: Altså hvis Morten Ståle Nilsen fra VG hadde vært der på min første dag på Tims repebane, da jeg skulle lage tav der og anmeldt det, altså det hadde ikke blitt et høyt ternekast.
5: Nei, men det er liggebok. Det er jo liggebok også. Folk, man blir jo rated første gang.
1: Ja, gjør man det? Jeg har ikke noe liggebok.
5: Nei.
1: Men du har det åpenbart. Du og VG-kommentatoren liker å anmelde på første date. Ja. Men jeg tenker, la han få litt mer tid.

0: Hvor langt er du villig til å gå for å få fri for å spille GTA 6? Det er spørsmålet nå. Vet du noen som kunne gått lenger enn andre for å få den muligheten der? Og i USA så skjer det noe helt spesielt nå, som gjør at man må ta opp dilemma. Altså, er du mest glad i gaming eller selve livet? Det skal vi snakke mer om cirka 4 minutter. Men nå er klokka snart 8:02, og her er Stine Strander med siste nytt.
1: USA kommer ikke til å angripe Iran militært igjen før tidligst etter det amerikanske mellomvalget i november. Det skal utenriksminister Marco Rubio ha sagt, melder Axios. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: håper du har en riktig så fin onsdag morgen sammen med oss I frokostshowet på P5. Vi skal straks inn I skrifteboksen, vårt trygge rom. Du kan dele alle dine synder og alt du angrer på, og alle ting du har gjort som du selv reagerer på p5.no. I dag så skal vi høre fra en mann som hater å ta oppvasken, og jeg vil si at han har tatt det til et helt nytt nivå.
1: Okay.
0: For å slippe å gjøre nettopp det.
2: Jeg typer det mange som trenger litt tips her.
0: Ja, det tror jeg også. Vi går inn I skrifteboksen om 6,5 minutt.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: Så vil jeg si det, da.
9: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.

0: Har du reagert negativt på noe som du selv har gjort? Da kan det være greit å melde inn til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater å ta oppvasken. Derfor spiser jeg kun med engangsbestikk og engangstallerken hver dag.
2: Og det kjenner jeg meg så godt igjen I. Jeg bestiller litt mat, og jeg prøver alltid å ta noe som jeg slipper å vaske opp, for at jeg selvfølgelig allergisk mot akkurat den salonen vi har hjemme.
0: Ja, det du, ja.
3: Kan jeg komme med et tips? Oppvaskmaskin. Genialt produkt som tar oppvasken for deg. Det billigere in the bitter end hvis du kjøper en oppvaskmaskin enn hvis du kjøper engangsbestikk, engangstallerkener og engangskopper resten av livet.
2: Men vet du hva, Vida? Den der oppvaskmaskinen, den fyller seg ikke og tømmer seg ikke selv.
3: Nei,
2: det det som problemet.
0: Man må trykke på en knapp, ja, og putte noe greier inne der.
2: Også når du skal ha det ut. Det det som mitt problem. Men derfor det.
0: Jeg husker bare første gangen jeg fikk oppvaskmaskin. Da var jeg selv selvfølgelig akkurat som denne mannen, hatet å ta oppvasken, det verste jeg visste. Ofte så bare fylte jeg opp kummen og bare lot det ligge oppi der I 3 dager, for eksempel, med litt Zalo. Men med en gang jeg fikk oppvaskmaskin, så snudde det. For da var det sånn, oi, nå kan jeg bare gjøre det. Så nå noe av det beste jeg vet. Innen huslige ting og putte ting I den oppvaskmaskinen. Ja.
2: Men ta ut.
0: Nei, det blir stående. Altså,
3: det et par ting I livet som fryktelig kjedelige, men vi må gjøre det. Pusse tennene for eksempel. Hver kveld står jeg og pusser tennene og tenker jeg, herregud, så kjedelig det. Ja. Du må gjøre det.
0: Da har jeg en anbefaling til deg. Elektrisk tannbørste.
3: Vaskeklær, megakjedelig. Oppvask, megakjedelig. Bytte sengetøy. Åh! Dødskjedelig.
2: Ja, men dette her kan du egentlig kjøpe deg til, vet du. Du kan levere klær på renseri, ferdig snakket.
3: Ja, hvis du får økonomien til Petter Pilgaard, gutt, I fremtiden, så kan du gjøre som Pilgaard, og ikke løfte en finger hjemme. Men hvis du blir som oss andre dødelige, så anbefaler jeg igjen den der oppvaskmaskinen, altså.
0: Du tillit, men kjøp deg en oppvaskmaskin, da, mann, hva du driver med.

0: er det her en vib som du kan like. Ikke sant, det er noe med å bare slenge seg ned på en liten sånn lunsj-sjappe i syden etter en hel dag med fireball, og bare sitte der og prøve å tvinge seg noe frokost mens man får sure oppstøt på sure oppstøt.
1: Uff da.
0: Det er deilig.
1: Nei, ja, sånn sydentur kan man også ha, ja. Ellers kan man jo også bare sole seg, bade litt. Men ja, for å vinne en sydentur, da må du svare på 5 spørsmål løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt.
2: Ja, og da er det egentlig bare, det er ganske enkelt faktisk. Du sender bare en tekstmelding, og så slenger du inn kodord P5, skriver du, og så navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så skal vi se om vi får sendt deg på et fly, altså.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema!
6: Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka ett minutt over åtte, og det på tide med nyheter på P5. Her Stine Strander.
1: Fremdeles det usikkert hvordan det går med kong Harald. Nå har kongen vært innlagt på Rikshospitalet i nesten en og en halv uke, og den siste oppdateringen fra slottet kom mandag ettermiddag. Da var det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen var fortsatt stabil. De siste dagene har dronning Sonja og kronprinsparet vært på besøk flere ganger. Bønder i Østerdalen i Innlandet hamstrer nå drivstoff i frykt for prissjokk neste uke, for da fjernes det midlertidige avgiftskuttet som Stortinget innførte i april. Og det vil få alvorlige konsekvenser, sier sauebonde og høyrepolitiker Ingvald Lande.
2: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken. I verste fall så er det jo noen som kommer til å slite mer med det enn andre, ja.
1: For tredje måned på rad er Fremskrittspartiet dobbelt så store som Høyre. I snittmålingen for august på nettstedet Polo Pols får FRP 30,2%, mens Høyre får 15. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette var låta So What. Hvem hadde en hit med den I 2008?
1: Miley Cyrus.
0: Nei.
2: Hva rosa på engelsk?
1: Rosa.
3: Nei. So What
0: heter låta. 2008 kom den ut.
1: Lisa. Jeg pass på en.
0: Vi godtar ikke pass.
4: Vi kommer ikke videre.
0: For å komme oss videre I quizzen så må vi ha riktig svar. Men Petter ga deg et veldig godt hint. Gjenta det.
2: Rosa, hva det på engelsk?
1: Pink.
0: Pink riktig svar. Blackpink en jentegruppe fra hvilket land?
2: Gjerne har tatt ferie, vet du.
4: Ja.
2: Eller
1: chatt. Ja, ja, tatt ferie, ja.
0: Turnusfri I hvert fall.
4: Ja. Det det som skjer med en gang man ser friheten I det nære, så slutter hjernen å funke.
0: Det gikk ikke denne gangen, Ferdinand, men det lov til å prøve seg igjen, og så må du ha en riktig fin dag videre.
5: Jo, takk for det, dere også.
2: Nytt fridag, da.
5: Ha det. Takk.

0: er jo på vei inn i høsten, den store tida for å stirre på idiotboksen, og nå er... Vi er jo på vei inn i høsten, den store tida for å stirre på idiotboksen, og nå er ikke lov å le på hytta tilbake.
1: Sesong 7!
2: Det vet jeg vel ikke. Ja,
3: men hvem er det som har svært størst tids her da?
1: Hvem er det som skal le seg hjel på hytta denne gangen? Det skal du få svar på straks.
4: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
5: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet, det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
2: Hater vinter, jeg.
1: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen ikke helt den samme uten.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Martine Strander sitter klar med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka er straks 8:58.
1: Dataangrepet mot norske offentlige digitale tjenester fortsetter for tredje dagen på rad. For øyeblikket er de aktuelle løsningene i drift, melder NTB. 10 tjenester har vært berørt, blant annet ID-porten, Min ID, Alltid nå e-innsyn. Mannen som drepte en bulgarsk kvinne i Oslo i 2015 ber nå om å bli løslatt, og saken skal gå for tingretten i dag, melder NRK. Mannen, som nå er i 30-årene, ble først dømt til 18 års fengsel for drapet på kvinnen som jobbet som prostituert. Tingretten vurderte ham som utilregnelig, og nå ber mannen om en ny vurdering. Bønder i Østerdalen i Innlandet hamstrer nå drivstoff i frykt for prissjokk neste uke, for da fjernes det midlertidige avgiftskuttet som Stortinget innførte i april. Og det vil få alvorlige konsekvenser, sier sauebonde og høyrepolitiker Ingvald Lande.
2: Jeg har jo plass til 3000 liter totalt. Egentlig på tide nå bare få fylt opp igjen det jeg har av ledig kapasitet på gardstanken. I verste fall så er det jo noen som kommer til å slite mer med det enn andre, ja.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stian.

0: Morgenkvisten er jo litt hyggeligere når man har noen å dele den med. Du kan dele den med oss i frokostshowet hver eneste morgen. I dag er vi Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg la deg merke at jeg kom litt grann senere i dag på jobb.
0: Ja,
2: ja faktisk. Ja. For både jeg og Ken var her før deg, og det skjer veldig sjeldent.
0: Det er helt riktig. Du pleier å være her tidlig og stå og skrevle ute ved kaffemaskinen her med å terrorisere alle som kommer på jobb.
1: Ja, og det var så vidt jeg kom tidsnok, fordi jeg hadde en sånn hygienegreie som jeg hang meg opp i, som jeg måtte få bukt med. Før jeg kunne vise meg
0: offentlig. Du hadde et hygienisk problem på morgenkvisten, ja. Som måtte tas tak i der og da?
1: Ja, det er en sånn der greie som... Det er egentlig min måte å måle renheten til folk på, og jeg kunne ikke feile på den selv.
0: Åh, du var i ferd med å feile din egen test?
1: Yes.
0: Det har vært en grei morgen for Petter. Hva er det som har skjedd der? Og hva har hygiene med sakene å gjøre? Mer om det etter Kygo, Khaled og Griffin.

0: oppdaget at Petter Pilgaard, anleggsarbeideren her i frokostshowet, er veldig opptatt av neglene sine.
1: Ja, han mener også at den moderne anleggsarbeider ikke har skit under neglene, men bruker handsker.
0: Det bryter jo hele bildet jeg har av liksom anleggsfolk og håndverkere som liksom skal på en måte ha litt sånn skittne hender, tenker jeg da.
1: Er det noen skal ha skittne hender, så er det jo de gutta der, og jentene.
0: Ja.
1: Vi skal først høre fra Markus her.
2: Den søppelbilen jeg kjører, så er det så strigla og så pynta at det er helt vanvittig. Jeg kjører jo skofritt i tillegg. Men jeg er jo søppelmann, og der andre ute og henter søppel, så bruker jeg jo handsker, for jeg skal ikke ha søppellukt og bakterier på nevnene.
0: Ja!
1: Den ser jeg litt av.
0: Ja.
3: Og Markus er mannemann, altså.
1: Ja, det er han til og med på Strongman. Inger Lise er helt enig med Petter, skriver at vi er to betongarbeidere på jobb akkurat nå, har tatt bilde. Begge har på handsker og har rene negler under handskene.
0: Ah, ok, så det har skjedd noe med samfunnet.
1: Jeg er sjokkert, altså.
3: Deilig, tenk på det neste gang noen har ansiktet opp, nei, hendene opp i ansiktet ditt, Vida. Da er du veldig glad for at hendene er rene, altså.
1: Ja, men hvor ofte har jeg...
0: Neste gang noen har hendene i ansiktet mitt, så er jeg ikke så glad for at jeg har hendene i ansiktet mitt.
1: Nei, hvorfor har du hendene i ansiktet mitt?
0: Slutt å ha hendene i ansiktet mitt, folkene, ja!
4: Hei, jeg bestilte et bord til kl. 18.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femund tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
4: Vrigrød til middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
10: Ole, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: For å si det da.
11: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
16: Dette frokost.

0: Stine Strander gir deg nyhetene på P5 Hits. Klokka ett minutt over ni.
1: Det har vært en digital svindelbølge i sommer, og Telenor blokkerte 18 millioner svindelanrop bare i juli. I snitt har de stoppet 7,7 millioner svindelanrop hver eneste dag. Administrerende direktør Birgitte Engebretsen sier det bare er en del av svindelforsøkene nordmenn utsettes for.
2: Vi ser jo også at forsøkene som skjer digitalt er veldig mye høyere, og veldig mange av de forsøkene, de forstår vi ikke at skjer med oss.
1: Svensk politi har pågrepet ytterligere en mann etter sverdangrepet mot en skole i Fagersta forrige fredag. Fra før er en 18 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre gutter skadd. I USA har nå Donald Trump bedt om at det skal flagges på halv stang i hele landet for å hedre Dolly Parton, som døde i går 80 år gammel. Countryartisten med hit som Jolene og 9 to 5 døde av kreft. Og som musikere, skuespillere og politikere i USA hyller Parton og hennes betydning for amerikansk musikkhistorie. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: finnes det en slags grense for hvor langt man burde gå for å redde miljøet? Altså, burde man på et tidspunkt tenke sånn, nå har vi gått for langt med for eksempel kildesortering, det er spørsmålet.
1: Jeg er veldig spent på hvor du skal det nå, for min umiddelbare tanke er nei, selvfølgelig ikke.
0: Ja, veldig lenge så var min også det, men så begynner det å dukke opp saker og ting. Dette her er en sak da som er på toppen av TV2.no nå. Her handler det da om skiskole i Nordre Follo, hvor de nå må begynne, altså barna, må ta med seg all søpla hjem. Fra skolen.
1: Ja, nemlig.
2: Gidder ikke kommunen eller skolen å forholde seg til det, eller?
0: Skolen har funnet ut at de har ikke lenger råd til å bruke så mye ressurser på kildesortering som det de gjorde, fordi de har fått et nytt klimamål selvfølgelig fra kommunen, om at nå skal de da klare da i løpet av 2027 å sortere 60% av alt avfall i kommunen riktig. Så det vil si at allerede det ligger under det fra før da.
2: Jeg elsker at det liksom 60% er mer enn godt nok.
0: Ja, det er mer enn
2: riktig sortering.
0: Det er mer enn godt nok. Men for å få til det, så må de da ansette folk for å gå rundt og kildesortere på skolen. Ja. Fordi de er jo ikke bra nok sånn som det er nå.
1: Barn, altså en ting er at vi voksne skal ta ansvar og kunne kildesortere, men jeg skjønner at en 6-åring kan kaste noe i feil søppelboks, liksom.
0: Det vil jo skje.
1: Ja, det skjer, og det kommer til å skje mye på en skole, selvfølgelig.
0: Ja, og det er nå denne kommunen drittleia! Så nå har de rett og slett fjerne alle avfallsbøttene fra skolen, sånn at alle elevene har da fått utdelt hver sin ziplock, som de da skal putte matavfall og alt avfall de egentlig har med seg til skolen oppi, da. Og bare ta det med seg sekken hjem igjen.
1: Jeg elsker det. Kjempeinitiativ. Det er dritbra.
2: Tenk deg at da kommer barnet hjem med masse søppel, liksom.
1: Ja, så kan jeg sortere det hjemme da. Det koster meg ingenting. Det er god plass i sekken til skoleelevene. Hvor mye søppel har du med deg på skolen da? Det er jo matpakka di, liksom. Og så er det kanskje noe melk du har fått.
0: Husker du fra den tiden da du selv gikk på skolen, hvor lenge ting kunne ligge i en sekk på et tidspunkt? For eksempel så kunne man finne noe gymtøy der en uke etterpå hvis man hadde surret det litt til.
1: Ja, det blir en utfordring for foreldrene dette her. Altså, vi må dobbeltsjekke sekkene.
0: Ja, men
2: dette er ansvarsfraskrivelse, spør du meg.
0: Altså, det blir jo en utfordring for alle. Jeg mener at med en gang man begynner å liksom, ta bort søppelbøtter og sånn, så man er sånn, ok, nå må jeg bære rundt på masse søppel. Jeg får ikke kasta det noe sted en gang. Og begynner å på en måte legge opp til at alle bare går drittlei av ting, fordi det ikke er praktisk.
1: Det er plass i sekken, Ken.
0: Det er plass i sekken, men det er ikke noe smart å gjøre det sånn. Altså, sånn du kommer til å være på det laget, fordi du er på det laget og kommer alltid til å være det. Men enhver person som er litt sånn, jeg er ikke så opptatt av det, kommer i hvert fall ikke til å gidde.
1: Jeg ser kun ett problem her, og det er hvis de begynner å kaste søppelet ute i stedet for å ta det med seg hjem.
2: Det er det de gjør.
0: Ja, det kan jo fort skje da.
1: Ja, for da har vi et problem.
0: For det er jo kjipt å ha det liggende i sekken, ikke sant?
1: Men bortsett fra det, tommel opp til Ski kommune.
0: Fire tomler ned til Ski kommune har ødelagt kildesortering for hele landet. Hvis det skal fortsette sånn, kommer ingen til å gidde noen ting lenger.
1: Ikke hør på Ken. Han er bare sur gammel gubbe. Kjempeinitiativ.
0: Bli ung fyr på 45 her.

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
4: ja. Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen. Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med

0: Har du reagert negativt på noe som du selv har gjort? Da kan det være greit å melde inn til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater å ta oppvasken. Derfor spiser jeg kun med engangsbestikk og engangstallerken hver dag.
2: Og det kjenner jeg meg så godt igjen med. Jeg bestiller litt mat, og jeg prøver alltid å ta noe som jeg slipper å vaske opp, for at jeg selvfølgelig allergisk mot akkurat den salonen vi har hjemme.
0: Ja, det du, ja.
3: Kan jeg komme med et tips? Oppvaskmaskin. Et genialt produkt som tar oppvasken for deg. Det billigere. In the bitter end, hvis du kjøper en oppvaskmaskin, enn hvis du kjøper engangsbestikk, engangstallerkener og engangskopper resten av livet.
2: Men vet du hva, Vida? Den der oppvaskmaskinen, den fyller seg ikke og tømmer seg ikke selv.
3: Nei,
2: det det som problemet.
0: Man må trykke på en knapp, ja, og putte noe greier inne der.
2: Også når du skal ha det ut. Det det som mitt problem.
0: Men derfor det. Jeg husker bare første gangen jeg fikk oppvaskmaskin, da var jeg selv selvfølgelig akkurat som denne mannen, hatet at oppvasken, det verste jeg visste. Ofte så bare fylte jeg opp kommen og bare lot det ligge oppi der i 3 dager, for eksempel, med litt eller salo. Men med en gang jeg fikk oppvaskmaskin, så snudde det, for da var det sånn, oi, nå kan jeg bare gjøre det. Så nå noe av det beste jeg vet, innen huslige ting, og putte ting i den oppvaskmaskinen. Ja.
2: Men ta ut.
0: Nei, det blir stående. Altså,
3: det et par ting i livet som fryktelig kjedelige, men vi må gjøre det. Pusse tennene, for eksempel. Hver kveld står jeg og pusser tennene, og tenker jeg, herregud, så kjedelig det. Ja, du må gjøre det.
0: Da har jeg en anbefaling til deg. Elektrisk tannbørste.
3: Vaskeklær, megakjedelig. Oppvask, megakjedelig. Bytte sengetøy. Åh! Dødskjedelig.
2: Ja, men dette her kan du egentlig kjøpe deg til, vet du. Du kan levere klær på renseri, ferdig snakket,
3: ikke sant? Ja, hvis du får økonomien til Petter Pilgaard, gutt, i fremtiden, så kan du gjøre som Pilgaard, og ikke løfte en finger hjemme. Men hvis du blir som oss andre dødelige, så anbefaler jeg igjen den der oppvaskmaskinen, altså.
0: Du tillit, men kjøp deg en oppvaskmaskin, da, mann, hva du driver med.

0: I dag så det Petter Pilgaard, Vidar Lilleberg og Ken Vazenius Nilsen som utgjør frokostshow på P5.
1: A-laget, som jeg kaller det.
0: Ja.
2: Apropos NRK-program, debatt. Har fått ny programleder.
0: Ja.
2: Steinar Suvatne var ute på parketten, kan man si det sånn,
0: ja,
2: for første gang. I går. VG har anmeldt han, altså vi må snakke litt om Steinar veldig snart.
0: Vi tar debatten om cirka 5 minutter.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Hei!
11: Nei, halla!
10: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei.
11: Hvor lenge dette du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
10: det. Gjør det beste ut av det,
11: Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra?
10: Ja, den går den.
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Nå blir det debatten om debatten.
1: For Steinar Suvatne debuterte som ny programleder i NRK-debatten i går, og han hadde god kontroll helt til vi nærmet oss slutten.
2: For, vi tar ikke det nå.
3: Eller imot innvandring.
2: Vi tar ikke det nå. Vi tar ikke det nå.
3: Driver med den samme kampanjen.
2: Vi tar ikke det nå.
3: Eller imot innvandring.
2: Vi tar ikke det nå. Vi tar ikke det nå.
3: Driver med den samme kampanjen journalistikken i 30 år.
4: Jeg må bare få si det. Du står og lyg. Du er leder for justiskomiteen. Du kalte meg totalitær og antidemokratisk.
2: Takk alle sammen. Det var siste ord. Nå er denne sendingen i debatten over, men debattensesongen er endelig i gang. Det betyr at vi er tilbake med en ny sending allerede i overmorgen, da 10:00, forhåpentligvis med samme programleder. Vi ses.
1: Takk. Forhåpentligvis.
5: Der var det jo litt totalitær da, så nå er det slutt.
1: Du hører han har ikke helt den samme respekten som Fredrik Solvang har enda.
0: Nei.
1: Han er jo helt fersk, så det er klart etter hvert som politikerne blir kjent med han, så vil også Steinar få den respekten, tror jeg.
5: Vi tar ikke den nå. Vi tar ikke den nå. Det var han som sa det, ikke sant?
0: Det er jo som liksom, en hver kompisgjeng, så er det jo alltid en som er ny der, og som har lyst til å fortelle litt historier som aldri kommer til, for alle de andre bare avbryter han underveis. Liksom.
5: Vi tar ikke den nå.
1: Jeg synes Steinar gjorde en kjempejobb, og det tror jeg veldig mange andre gjør også. Men det må være hardt altså, å ha sin første dag i ny jobb. Du er kjempenervøs. Det er mange, kanskje en million mennesker som ser på.
5: Bare tenk deg det. En million sitter og ser på deg.
1: Ja, og så skal VG trille terning på jobben du gjør.
0: Oi, oi, oi. Ja.
1: De har trillet en treer på Steinar sin jobb, da, og skriver blant annet at som han mistet styringen til slutt, og på ingen måte bidro han med svarene han lovte i traileren for programmet. Absolutt ingen ble klokere av dette.
0: Nei, ikke sant? Det er jo noen ganger et lite aber ved hele debatten, at man blir veldig sjelden klokere av det. Det er jo på en måte bare folk som krangler litt.
1: Og så er det så urettferdig å gi et ternekast på program 1. Jeg mener, hvis dere hadde hørt min første radiosending,
0: ja.
1: Fytti katta, det var dårlig.
0: Altså hvis Morten Ståle Nilsen fra VG hadde vært der på min første dag på Teams repebane, da jeg skulle lage tav der og anmeldt det, altså det hadde ikke blitt en høy ternekast.
5: Nei, men det er liggebok. Det er jo liggebok også. Folk, man blir jo rated første gang.
1: Ja, gjør man det? Jeg har ikke noe liggebok.
5: Nei.
1: Men du har det åpenbart. Du og VG-kommentatoren liker å anmelde på første date. Ja. Men jeg tenker, la han få litt mer tid.

0: Håper du har en fin morgen, sammen med oss i frokostshowet på P5. Straks så skal du få høre en duo som jeg egentlig ikke liker at kom sammen, for jeg klarer ikke å uttale de to etter hverandre. Det er Alex Warren og Jelly Roll. Nå klarte jeg å si det.
1: Ja, se der, den sitter den.
0: Det er så mye L-er og R-er som stokker seg på tunga.
1: Jelly Roll og Alex Warren hjelper det, og bytter på rekke.
0: Du var jævla god på det.
1: Thank you.
0: Bloodline er neste låt ut.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
5: fikser det. Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay?
1: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly Norwegian.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du?
12: Ja?
13: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja!
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett? Klokka er snart 10.
1: Det betyr at regninger skal betales hos Ole Morten i P5-lunchen som tar over nå klokka 10 og holder deg med selskap frem til klokka 2. Og husk da å følge spesielt godt med mellom 12 og 1 hvis du med i vår konkurranse hvor vi betaler regningen din, for da kommer Ole Morten til å si et navn. Og hvis du hører ditt navn, ja, da må du ta kontakt med oss.
0: Det helt riktig. Vi tilbake igjen i morgen klokka 6. Her Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. God onsdag.

P5-lunsjen i gang. Elisabeth heter jeg, og blir med deg noen timer denne onsdagen. Det blir hyggelig. Vi skal forhåpentligvis også få delt ut litt penger i løpet av sendinga. Det er en del regninger vi har lyst til å ta for deg, så mer om det snart. Men akkurat nå skal vi få høre Bella Kays innerste hemmeligheter, som hun forteller på låta I Love It her på P5 Hits. I like being used. It means I have a purpose.

Det blir mye dansing på Sara Larsson utenom scenen I disse dager også, for hun driver og lager TikToks, hvor hun danser og skriver at hun lager disse videoene frem til showet I Bangkok blir utsolgt. For som hun sier selv, så hun ikke like stor stjerne I Thailand og sliter rett og slett litt med å få solgt ut showet, så da jobber hun hardt på. Og dette her har jo fått mye oppmerksomhet, at hun faktisk går inn for å jobbe for å få solgt ut et show. Og jeg tipper at det bare et spørsmål om tid før hun superstjerne I Thailand også. Vi skal få Midnight Sun her på P5 Hits akkurat nå.

0: snart her på TV Mix.
1: Hvem er på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm.
0: Og Bausa er like rundt hjørnet med Magnetic. Hold deg her.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Altid varmmatt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke. Så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Å ja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
8: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Lure penger, altså det det verste jeg vet. En ting å bruke litt for mye penger på noe du kjøper til deg selv, men da føles det kanskje litt bra, fordi du unner deg selv noe. Men sure penger, det parkeringsboten, ikke sant? Det tannleggeregninga, det sånn som du tenker at du skulle sluppet unna å betale, rett og slett. Og vi har lyst til å hjelpe deg å slippe litt unna. Det trenger jo ikke bare å være parkeringsbøter og sånne kjedelige ting, men kanskje du rett og slett brukte litt for mye penger på byen, eller kanskje du ønsker deg noe som du ikke har råd til, eller lyst til å ta deg råd til. Vi har lyst til å ta regningen for deg, og jeg skal betale en ny regning nå om et par timer, så da det altså ikke for sent å gå inn på lydenavnorge.no, trykke deg inn på P5, og så fylle ut vårt lille skjema der, hvor du forteller hva du ønsker deg, eller hva du ønsker, hvilken regning du ønsker at vi skal ta. Så da det bare å gjøre det, hiv deg rundt, og så får vi se da om jeg i løpet av et par timer får lov til å betale en regning. Så fort deg, ikke for sent.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Vi har liksom lagt en fotballsommer bak oss, men nå fotballhysteriet tilbake igjen, føler jeg. Og jeg føler at folk, nå jo mange blitt fotballfrelst, veldig mange barn i hvert fall i løpet av sommeren, og mannen min ble fotballfrelst i fjor. Så nå det Premier League da, ikke sant? Nå det fotball på døgnet rundt, føler jeg. Så vi blir ikke kvitt denne fotballen. Jeg ikke noen fotballhater, altså, men jeg heller ikke sånn kjempefan. Så derfor føler jeg at det egentlig nok. Men greit, vi kan kose oss med fotballmusikken i hvert fall, for Die Die av Shakira og Burna Boy like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt. Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja!
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
19: Mamma, det grilldag på fredag.
18: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
19: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
18: Ja, pølsebrød.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Veronica Maggio gjorde det enkelt, brukte bare sitt eget navn, og det gjorde også Olivia Dean. Men Tame Impala, altså Tam Antilope, det er ikke navnet til mannen som står bak denne låta her. Og dette var et artisten han som bare datt ned i hodet på ham. Han prøvde å finne på en eller annen kul historie om hvorfor han kaller seg akkurat Tam Antilope, men han måtte til slutt innrømme at det her var bare helt tilfeldig. Ha med seg Jenny på denne fantastiske låta her. Kos deg med Dracula her på P5 Hits.

0: Olivia Dean, som har kjærlighetssorg i disse dager, og veldig åpen om det på scenen under konsertene sine, gråter faktisk litt under låtene også. Helt i andre enden har vi Taylor Swift, som lykkelig nygift. Vi skal få låta Opalite straks her på P5 Hits.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det da.
3: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Taylor Swift, som også har fått med seg den triste nyheten om at Dolly Parton er gått bort, og skriver at en verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig. Og det er mange, både store stjerner her til lands og ellers i verden, som uttrykker sin sorg over at Dolly Parton, altså for en legende, har gått bort i en alder av 80. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

elsker Tove Lo. Altså, hun er en så fantastisk låtskriver. Og hun skrev låta Stay High, som er kjempefin, men denne remixen som Habits gjorde, den ble jo større enn originalen. Originalen føles ganske annerledes, men begge to er bra på hver sin måte. Vi spiller Habits remix av Tove Lo's Stay High her på P5 Hits akkurat nå.

Det er slitsomt å være både sint og såra, men heldigvis så er det den tilstanden der det ofte blir skapt veldig mye bra musikk, og Ida Lova, hun brukte Momentum. Dette er Svagere enn ja, her på P5 Hits.

0: feber etter sommeren?
1: Jo.
2: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff. Og derfor vil vi betale en av regningene dine.
0: Fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor i lyden av Norge-appen.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

noen kostnader er ganske irriterende, sånn som tannlegeregning eller en parkeringsbot. Og noe penger bruker vi gladelig, angrer kanskje på det litt dagen derpå, hvis vi har hatt en fuktig aften, som blant annet Ramon synger om her på «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Men hvis du har lyst til at vi skal ta en regning for deg, så fortell oss om den på lydenavnorge.no, trykk deg inn på P5 Hits. Jeg skal plukke en regning om en times tid, så da er det bare å hive seg rundt.

0: Det var ikke mange år mellom da Alex Warren sov i bilen til venner, til han plutselig var en av verdens største stjerner, og ikke nok med det, også en gift mann, for noen voksenpoeng på bare noen få år. Og han har selvfølgelig også skrevet låter om og til kona si. Det er vel bare å forvente når man er sammen med en artist, at man får noen låter tilskrevet seg selv. Vi skal få en av de. Fever Dream er på vei. Hold det her på PFM Hits.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen. Velkommen til enkelt.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på takoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Lefty skriver om kjæresten sin på låta Boston, men innrømmer at han ikke er fra Boston da. Men etter hun hadde skrevet denne låta her, så oppdaget hun at piano hun skrev låta på var et Boston-piano, så hun følte at det, liksom, det var en mening med at hun kalte låta Boston, og at den ble skrevet på nettopp det pianoet. Vi skal få låta her på P5 Hits akkurat nå. On a

0: Håper du har en fin onsdag, men hvis den litt tøff, så skal du snart få en vannseng av en låt. Det det jeg liker å kalle den, for det føles litt som at du bare legger deg på noe mykt og deilig og bare gynger av gårde med kanskje verdens fineste popstemme på øret. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. For en fantastisk låt, og den hører du straks her på P5 Hits.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Hei!
6: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
5: Hvor lenge dette du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
6: Gjør det beste ut av det.
5: Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det på ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det.
6: Nei, faen.
5: Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
7: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
9: Biltema.
6: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: P5-hits!

Ja, da får vi si at det begynner å nærme seg siste frist for i dag i hvert fall, og nominere en regning som du vil at jeg skal betale for deg. Da går du inn på lydenavnorge.no, trykker deg inn på P5 og fyller inn skjema, eller fyller ut skjema der, og ja. Er det noen sure penger som har gått siste tiden, eller kanskje det er et eller annet du ønsker deg? Fortell om det der altså på lydenavnorge.no, og så skal jeg plukke en regning nå etter klokka 12. Vi skal få norsk musikk her på P5 Hits. Dette er Synne Vos.

0: kommer navnet vi har ventet på.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: Line Jeanette Magnussen, du vil ha dekket godteriregninga di.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Og da skriver du altså P5 i en melding som du sender til 1904. Line Jeanette Magnussen altså vil ha dekket godteriregningen sin på 1739 kroner. Kjøpt i Sverige til og med, hvor det billig. Altså, hvor mye godteri det du spiser? Så Line, du har altså 30 minutter på deg. Skriv P5 i en melding og send til 1904. Så skal jeg ta regningen for deg.

0: Klokka går, og den halvtimen har blitt kortere, men det er ikke for sent for Line Jeanette Magnussen å sende inn en melding P5 til 1904 og få dekka godteriregninga si på 1739, som er ganske utrolig at man kan kjøpe godteri for så mye penger. Men det får være din sak, Line. Vi skal ta regninga, så da må du være rask med å sende en melding. Og hvis du kjenner Line Jeanette Magnussen, så si fra til henne da, så hun får sendt inn melding til 1904, P5 først i meldinga.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Snart her på P5 Hits får du Temper City med Self Aware. Og like rundt hjørnet nå, Delara med Sjelen. Hold deg her.
2: Mellom klokka 12 og 1 er det ditt navn vi leser opp. Har du en halvtime på å kontakte oss? Og gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
3: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så sier det sånn.
4: Vi har Spania. Charter Weber på Viaplay.
8: Olé.
4: Og TV3.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Steinsprut og ruteskift.

0: Er det tilbake til hverdagen med prinsess?
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
9: Jeg klar.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Og klokka går her på P5 Hits.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: Line Jeanette Magnussen, du vil ha dekka godteriregninga di på 1739.
1: Du har fortsatt 15 minutter fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Hadde ikke det vært deilig? Det du må gjøre da, å skrive P5 i en tekstmelding som du sender til 1904. Så dekker vi altså godteriregninga på 1739. Så hvis du hører på nå, Line Jeanette Magnussen, så gjør det med en gang. Og hvis noen av dere som hører på kjenner Line, så gi henne et lite hint da, om at det nå begynner å haste. Nå det klart for Dagny her på P5 Hits. Du hører Love You Like.

0: Da skal jeg ta en titt i innboksen her, og så får vi se om jeg får dekka en saftig godteriregning på 1739 kroner etter Sara Larsson med Midnight Sun som på vei.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven.
3: Ja, så gjør det i stedet for da vel!
2: Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også i en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hei på deg.
10: Hei.
9: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
9: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
11: VG, dagen ikke helt den samme uten.
12: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
11: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2, det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: fem hits betaler regningen din.
1: Det er nettopp det vi gjør, og det har dukket opp en godteriregning av alle ting i innboksen vår, og den var rimelig saftig. Line Jeanette Magnussen, du sendte inn melding før halvtimen løp ut, men først fortell historien bak denne regningen her.
2: Nei, altså, det var meg og min mann og min søster som fant ut på tampen av sommerferien at nei, men kan du ta oss en liten Sverige-tur? Bli kvitt og kids og sende det til mormor og så ta en liten dagstur over grensa. Den var fin, den turen var fin og kom godt ut i butikken og kom på at jeg har to kids hjemme. Jeg er litt glad i godteri selv og ja, må ta med noe til mormor som har passet på. Så den regningen ble ganske saftig, ja.
1: Og hva havna vi på da? Altså, jeg bare minner om at dette på svenske grensa. Du har kjøpt godteri hvor det skal være relativt billig, men du klarte å handle godteri for...
2: Ja, cirka 1700 kroner. Svenske kroner, vel å merke.
1: Ja, ikke sant? Nei, men det rimelig heftig. Altså, jeg litt glad for å høre at det ikke bare var til deg, da, for det var nesten litt sånn bekymringsverdig hvis du skulle spise så mye selv. Men hva favorittgodisen din da?
2: Det må vel bli sånn smågodt, sånn smukk, rosa, hvit, smukk, lignende, den god gammel slager.
1: Ikke sant, en gammel klassiker. Nei, men bra, Line, vet du hva? Vi tar ikke tannlegeregninga til den gjengen som har spist så mye godteri, men vi tar denne regninga her gladelig. Så da er det bare å si gratulerer. Vi tar godisregninga på 1739 kroner.
2: Tusen takk.

0: Shaboozy, som sikkert hadde satt pris på om noen tok den barregningen foran. Det tror jeg ikke vi skal gjøre, men det kan hende vi tar din regning. Som du hørte I stad, så hadde vi med oss Line Jeanette. Vi tok godteriregningen hennes på 1739, men har du også en regning som lugger lite grann, som det hadde vært litt deilig at vi bare hadde tatt for deg, så går du inn I Lyden av Norge-appen og forteller oss om den. Det blir nye muligheter allerede I morgen fra klokka 12. Like rundt hjørnet her på PF Mitt, Samber med Homewrecker. Heng med.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
2: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det nesten så jeg glemmer det litt, hva de norske gutta I Stargate, altså Tor-Erik Hermansen og Mikkel Eriksen, har fått til. Altså, de har vært med på mange av de største låtene I verden, og dette her en av de. Man tenker ikke alltid over det, men de har altså vært med å produsere Coldplay's Hymn for the Weekend, hvor også Beyoncé bidrar med litt kor. Hun var vist I studio I cirka 5 minutter. Hun bare gikk inn, gjorde greia si og stakk igjen. Så hun rimelig proff. Vi får låta her på BFM Hits.

Vil du være full, eller vil du være fin? Synnevo, hun mestrer begge deler. Vi skal få full og fin straks, men først The Nights av Tim Bergling, for oss kjent som Avicii.

Man kan vel kalle Gracie Abrams en nepo-baby, for hun er jo datteren til en Hollywood-regissør. J.J. Abrams står jo bak Star Wars, blant annet. Men hun har ikke ligget på latsiden, altså den dama der spiller både trommer, gitar, piano og ukulele, i tillegg til at hun synger og skriver fantastiske låter. Vi skal få en av de her på P5 Hits akkurat nå. Dette er That's So True.

Vi har Ariana på vei. Og Dai Dai er like rundt hjørnet. Hold deg her på P5 Hits.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs til internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
15: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobila, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen. P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: som har sendt inn sin bekjennelse til skrifteboksen I dag, altså I frokostshowet. Han vil jeg faktisk gi minus voksenpoeng. For dette her var fryktelig barnslig, du. Vi skal få høre etter Eminem med Not Afraid, først Bausa med Magnetic. Hold det her på P5 Hits.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Trenger du

0: energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
1: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
1: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja!
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Ingen av oss er perfekte, og derfor er det godt å kunne lene seg litt på en skrifteboks når man kjenner på svakhetene sine.
1: Har du reagert negativt på noe som du selv har gjort? Da kan det være greit å melde inn til oss i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater å ta oppvasken. Derfor spiser jeg kun med engangsbestikk og engangstallerken hver dag.
3: Og det kjenner jeg meg så godt igjen i. Jeg bestiller litt mat, og jeg prøver alltid å ta noe som jeg slipper å vaske opp, for jeg er selvfølgelig allergisk mot akkurat den salonen vi har hjemme.
1: Ja, det er du, ja.
4: Kan jeg komme med et tips? Oppvaskmaskin. Et genialt produkt som tar oppvasken for deg. Det er billigere in the bitter end hvis du kjøper en oppvaskmaskin enn hvis du kjøper engangsbestikk, engangstallerkener og engangskopper resten av livet.
3: Men vet du hva, Vida? Den der oppvaskmaskinen, den fyller seg ikke og tømmer seg ikke selv.
4: Nei,
3: det er det som er problemet.
1: Man må trykke på en knapp, ja, og putte noe greier inne der.
3: Også når du skal ha det ut. Det er det som er mitt problem. Men derfor er det.
1: Jeg husker bare første gangen jeg fikk oppvaskmaskin. Da var jeg selv selvfølgelig akkurat som denne mannen, hatet å ta oppvasken, det verste jeg visste. Ofte så bare fylte jeg opp kummen og bare lot det ligge oppi der i 3 dager, for eksempel. Med litt Ransalo. Men med en gang jeg fikk oppvaskmaskin, så snudde det. For da var det sånn, oi, nå kan jeg bare gjøre det. Så nå er noe av det beste jeg vet innen huslige ting, og putte ting i den oppvaskmaskinen. Ja.
3: Men ta ut.
1: Nei, det er litt veldig, det blir stående. Nei, altså,
4: det er et par ting i livet som er fryktelig kjedelige, men vi må gjøre det. Pusse tennene, for eksempel. Hver kveld står jeg og pusser tennene, og så tenker jeg, herregud, så kjedelig det er. Ja, du må gjøre det.
1: Da har jeg en anbefaling til deg. Elektrisk tannbørste.
4: Vaskeklær, megakjedelig. Oppvask, megakjedelig. Bytte sengetøy. Åh! Dødskjedelig.
3: Ja, men dette her kan du egentlig kjøpe deg til, vet du. Du kan levere klær på renseri, ferdig snakket,
4: ja, ikke sant? Ja, hvis du får økonomien til Petter Pilgaard, gutt, i fremtiden, så kan du gjøre som Pilgaard, og ikke løfte en finger hjemme. Men hvis du blir som oss andre dødelige, så anbefaler jeg igjen den der oppvaskmaskinen, altså.
1: Du er tillit, men kjøp deg en oppvaskmaskin da, mann, hva du driver med.

0: I går så ble det kjent at Isabel Rad legger ned klesmerket sitt Ivory Studio, og så i dag så skriver Finansavisen at omsetningen til klesmerket, antar jeg, hadde økt fra 1,3 mil til 50 mil på bare 2 år. Det er jo helt ekstremt. Men nå legges det altså ned. Det er jo dårlig nytt, men den gode nyheten som VG også skriver om i dag, det er at Isabel skal få sin egen reality serie. Hun har jo vært med i Girls of Oslo, men ikke med nå i nyeste sesongen, og får altså sin egen i stedet. Så da får vi følge henne litt til og komme litt ekstra tett på, har jeg fått inntrykk av. Vi skal snart få Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love. Hold det her på P5 Hits.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landby. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja,
12: det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
16: Vrigrøt i middag? Er ikke det litt kjedelig?
15: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
19: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Da er det på tide at jeg takker for følge her på P5 Hits, og så skal Jasmin bli med deg videre utover ettermiddagen. Ha en fin onsdag videre. Synges ut her av Sara Larsson. Dette er Can't Tame Her.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Merete Vikre.
1: En 16 år gammel gutt nå siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet. Gutten har ifølge Aftenposten sittet i varetekt siden midten av juni, da retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Politiet fant 16-åringens detaljerte terrorplan da de gjennomgikk mobilen hans. Flere skulle drepes, og han planla også å ta livet av seg selv. Han skal ha laget et såkalt manifest der han uttrykte støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. Barnevernet over hele landet skal nå gjennomgås. Det opplyser regjeringen etter rapporten som viser at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernstiltak i Sør-Øst politidistrikt. Dette helt uakseptabelt og svært alvorlig, skriver barne- og familieminister Lene Vågslid i en pressemelding, og sier regjeringen derfor har satt i gang umiddelbare tiltak. Dronning Sonja avlyser morgendagens planlagte mottagelse i kongehuset. Hun skulle ha mottatt utenriksråden i audiens. Nå har slottet fjernet oppdraget fra hennes offisielle kalender. Så langt i dag er det ikke kommet noen oppdatering om helsetilstanden til kong Harald, som innlagt på Rikshospitalet. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Jeg heter Jasmin Mehmood og skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne her heter. Og det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det en ganske ny låt inn I lista på denne kanalen hvertfall. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. And I remembered I loved. Hva heter denne låta? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og hvis du trenger et hint til, så det klart. Om bare 5 minutter så blir værende. Nå til Taylor Swift. Dette Opalite. I had it.

Jasmin her. Jeg skal innrømme at det litt vanskelig dag, men jeg har troa på at du skal få det til. I dagens litt av en hit så har jeg med meg et sekund av en kjent og relativt ny låt også. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne her heter. Det gjør du på en lydsnap eller en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Fortell meg det der inne. Og siden jeg vet at det litt vanskelig i dag, så har jeg tatt med meg et hint til som kan gjøre det litt enklere på veien. Det høres sånn her ut. Hvilken låt det vi skal frem til? Fyr løs med svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og mens du gjør det, så skal jeg gjøre klar fasiten. Den på plass om bare 10 minutter. Akkurat nå, Bella Kay.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine spoløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel! Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femund tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterfeber på Viaplay
10: Olé.
6: Og TV3.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Du,
14: ja?
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
14: La meg gjette, det kampanje på Savannah?
15: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savannah med sett.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Dette er P5 Hits. Heng på! Straks Tame Impala med Jenny på Dracula. Aller først, Kygo Jo.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
5: Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her. Det er ikke
9: den
2: fina.
9: Den er blå.
2: Ja. Ja,
9: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

på P5, og nå er det klart for Dracula, som egentlig er en ganske rar titel på en poplåt, vil jeg si. Det starter jo med at Kevin Parker fra Tame Impala synger om at dagslyset får han til å føle seg som Dracula, og derav fikk vi også den første versjonen av låta i fjor. Og så kom Jenny fra Blackpink inn og gjorde låta til noe mye større i år. For før dette samarbeidet her mellom de to ble avslørt, så begynte altså fans å oppdage små hint, blant annet at Tame Impalas YouTube-beskrivelse plutselig inneholdt Jennys navn i stedet for Kevin sitt navn. Og da remixen kom i februar, så eksploderte den på TikTok og ble en historisk hit. Altså, den gjorde at Tame Impala fikk sin første amerikanske topp 10-hit, samtidig som Jenny fikk sin første topp 10 Billboard Hot 100. Så jeg vil si, en låt om å gjemme seg fra dagslyset endte ironisk opp med å sette begge to enda mer i lyset, eller på musikkkartet da, vil jeg si. Det er denne her.

0: behagelig stemme å høre på en onsdag ettermiddag. 20 år gamle Somber med Back to Friends. Jeg heter Jasmin Mehmood, Justin Jackstall og John rett rundt hjørnet her nå med Turn the Lights Off.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei!
5: Halla, halla! Jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fred og lese VG.
5: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
5: Nei, nei.
4: Hvor lenge dette du skal av?
5: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
5: Gjør det beste ut av dem.
4: Skal jeg begynne?
5: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det med ungene?
5: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det.
5: Nei, faen.
4: Men bilen går bra?
5: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både vilmarks og hverdagsbruk. Kommer I størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: og Merete Vikre står klar med siste nytt.
1: Ingen nordmenn så langt meldt savnet i Nepal, der et voldsomt jordskred har rammet mange utenlandske turister. Minst 22 mennesker bekreftet døde, et tall myndighetene sikre på vil stige. Flere hundre ble tatt av de voldsomme jord- og leirmassene som ble til en flom. Nesten 400 turister meldt savnet i skredet som gikk mellom Tibet og Nepal. En 16 år gammel gutt nå siktet for å ha planlagt en terroraksjon mot en barnehage på Østlandet. Gutten har ifølge Aftenposten sittet i varetekt siden midten av juni, da retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Politiet fant 16-åringens detaljerte terrorplan da de gjennomgikk mobilen hans. Flere skulle drepes, og han planla også å ta livet av seg selv. Han skal ha laget et såkalt manifest der han uttrykte støtte til Hitler og Anders Behring Breivik. To tyske menn dømt for å stå bak flere branner i Lofoten over en periode på 9 dager i fjor sommer. På mennenes mobiler lå det bilder av brannene, blant annet en som skal ha ødelagt tørrfisk for 1 million kroner ved Saga Fisk. Begge har erkjent straffskyld, men noe motiv ikke klarlagt. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Jasmin her. Hver eneste dag klokken 12 så prøver vi å betale regninga di. Det kan være månedskortet ditt, tannlegebesøket, frisørtimen eller noe helt annet. Send inn regninga di til oss på pfm.no eller så kan du gå inn I appen vår Lyden av Norge og sende inn der. I dag så var det Line som fikk betalt regninga si og hva den regninga var og hva den kom på. Det skal du få vite om cirka 5 minutter blir værende. Nå til Circus og Radio.

0: britiske Sienna Spiral med deg on this hill. Dette P5 Hits som betaler regninga di. Klokka 12 hver eneste dag roper vi ut et navn og en regning, og det kan være din regning. Men da må du sende den inn til oss på p5.no, og ikke minst skru på P5 på radioen din. I dag så var det en godteriregning som tikka inn fra lytter Line. Hun tok kontakt med oss da Elisabeth Karev ropte navnet hennes. Hør på dette her.
1: Og hva havna vi på da? Altså, jeg bare minner om at dette på svenske grensa. Du har kjøpt godteri for det skal være relativt billig, men du klarte å handle godteri for...
2: Ja, ca. 1700 kroner. Svenske kroner, vel å merke.
1: Ja, ikke sant? Nei, men det rimelig heftig. Altså, jeg litt glad for å høre at det ikke bare var til deg, da, for det var jo nesten litt sånn bekymringsverdig hvis du skulle spise så mye selv.
0: 1700 kroner på godteri. Nei, for fader, det mye penger, altså, men skal jeg være helt ærlig, jeg kunne jo fort gått på samme smell, ja, altså. Line fikk betalt regninga si, og det kan også du få allerede i morgen, men da må du sende den inn til oss på p5.no, eller i appen vår Lyden av Norge, og så må du skru på P5, i hvert fall litt før klokka 12, for det klokken 12 at et navn blir ropt opp, og det ditt navn, så det din regning vi skal betale allerede i morgen.

0: Heng på videre.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Karpe straks på vei.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke en gang å gå bort til meg.
0: Aller først, Sara Larsson med Midnight Sun.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ole, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det toppstemning.
14: For å si det sånn.
11: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du?
15: Ja?
16: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
22: En
21: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
23: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
21: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
24: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Warren med Fever Dream.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
5: Jeg er klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Køen begynner å hope seg opp i trafikken. Og hvis du rammet akkurat nå, så skal jeg gjøre mitt beste for at du kan, ja, kanskje danse litt grann i bilsetet.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Jeg skal ta deg tilbake til året 2013. Instagram får sitt store gjennombrudd. Usain Bolt vinner 3 gullmedaljer i VM. Den første Frozen-filmen har premiere på kino, og Jason Derulo slipper låta Trumpets uten en eneste trompetlyd i låta. Ja, altså, det vil si det ikke en ekte trompetlyd hvertfall, for du hører det som digitalt, altså et horn- og basselement for oss som litt sånn lydnørder. Det han derimot bruker trompetene til, det som en metafor for hvor fantastisk kjæresten får han til å føle seg. Den sammenlignende følelsen av å være forelsket med at liksom trompetene blir spillet hver gang dama kommer inn i rommet. Jeg vet, det mega klisjé. Det skal jeg love deg, men klisjéer selger som bare det. Det ble, eller låta ble enorm i England, kom på en fjerdeplass og en av Jason Derulos største hits der. Fra albumet Tattoos, her dagens køklassiker, Jason Derulo med Trumpets.

0: Nå det bare å legge meg til på Snapchat. PFM Hits heter jeg der inne, og det der du avgir svaret ditt i lytteprøven, som vi skal I gang med etter nyhetene nå klokka fire. Før det, Shakira og Burna Boy med deg, deg.
1: Frokostshowet på PFM Hits. Det viktig? Vi på saken?
2: Nå blir det debatten om debatten.
3: For Steinar Suvatne debuterte som ny programleder I NRK-debatten I går. Og han hadde god kontroll helt til vi nærmet oss slutten.
4: For, vi tar ikke det nå.
5: Eller imot
4: innvandring. Vi tar ikke det nå.
5: Vi driver med den samme kampanjen.
4: Vi tar ikke det nå.
5: Eller imot
4: innvandring. Vi tar ikke det nå.
6: Der var det jo litt totalitær da. Vi tar ikke det nå. Vi tar ikke det nå. Det var han som sa det, ikke sant?
1: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
9: Mamma, det grilldag på fredag
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
8: Ja, pølsebrød
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
10: Hei, mamma
11: Hei, du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig
11: så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
4: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
11: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav et eple.
13: Jeg gav en banan og druer.
17: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Extra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: nyheter. De får du av Merete Vikre.
1: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon. Også prinsesse Märtha Louises ektemann skal ha fått den gjennomført på Rikshospitalet i Oslo, der kong Harald nå er innlagt, og der kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Verrett og prinsessen sier via sin manager at de kjenner på en enorm takknemlighet over at noen er villige til å være donor. Den nye nyren har gitt Durek en ny sjanse, og det kommer vi aldri til å ta for gitt, sier paret. Meta, som eier Facebook og Instagram, har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. 29 delstater hadde saksøkt Meta for bevisst å gjøre barn avhengig av deres sosiale medier, og at de villeder forbrukeren om sikkerheten og hvordan personlige data utnyttes. Meta har hele tiden avvist dette, og forliket innebærer at de ikke erkjenner å ha gjort noe galt, men de går altså med på å betale 156 milliarder kroner. Ingen nordmenn er så langt meldt savnet i Nepal, der et voldsomt jordskred har rammet mange utenlandske turister. Minst 22 mennesker er bekreftet døde, et tall myndighetene er sikre på vil stige. Flere hundre ble tatt av de voldsomme jord- og leirmassene som ble til en flom. Nesten 400 turister er meldt savnet i skredet som gikk mellom Tibet og Nepal. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

0: 11 over 4 viser klokka, og det på tide med dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene.
2: Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Stella Lefty som skal få lov til å spille låta Boston for oss. Spørsmålet hvilket kollektivtransporttilbud blir nevnt i denne låta her? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hvilket transportmiddel eller kollektivtransportmiddel blir nevnt i denne låta fra Stella Lefty?

0: hvilket kollektivtransportmiddel blir nevnt? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer både Teddy Swims og ikke minst Somber din vei. Aller først her Home Record.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
2: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke så komplisert da? Gå I skaven. Ja, så gjør det I stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femund tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også I en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
10: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Prøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den er klar! En låt og en oppgave til låta i dag, og det er Stella Lefty som har stått på den imaginære P5-scenen og spilt låta Boston. I den så synger hun og nevner et kollektivtransporttilbud. Spørsmålet er, hvilket kollektivtransport er det hun nevner? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og i inboxen i dag så har jeg plukket ut to stykker som skal få lov til å svare på vegne av ganske mange. Vi starter med deg, Kent Werner, og hva tenker du av?
1: Ja, det første å nevne, det er tog. Gjør det.
0: Tog er forslaget ditt. Ellen, er du enig?
2: Tog.
0: Ja, ganske enig der. La oss sjekke fasiten da. Hva sier egentlig den? On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is hard. Det er bare å gratulere. Det er helt riktig. Train er det riktige svaret i lytteprøven i dag. Gratulerer både til deg, Kent Werner, Ellen og ikke minst resten av inboxen som også har svart det samme. Ny sjanse i morgen til samme tid. Nå, Kygo, Khalid og Griffin. Dette er

0: Bieber, Alex Warren, nytt album Wild Child. Og jeg har med meg en sniklytt til deg på en splitter ny låt. Bli veiene litt til for å få med deg det. Og så skal jeg selvfølgelig gi deg Teddy Swims ganske snart med Mr. Know It All.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
19: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
20: Onsdag, kanskje?
19: Da er det fektekurs.
21: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor her på P5. Jeg heter Jasmin Memod. Alex Warren slipper nytt album. På fredag kommer hans andre studioalbum Wild Child, og i det albumet, blant 13 låter, så finner vi et samarbeid som jeg ikke så komme i det hele tatt, men som jeg vet betyr ekstra mye for Alex Warren. Han har tatt med seg mannen bak disse nydelige låtene her.

0: Pappaen til Alex Warren døde av kreft da han var 9 år, og John Mayer, som du nettopp hørte her, var favorittartisten til faren hans. Og det Alex har gjort nå, det å på en måte putte de to sammen i en låt. Så han har hentet ut et gammelt klipp av faren sin, som støtter ham fra da han var liten, lagt det inn i låta, som han nå har laget sammen med John Mayer, og smakebiten, den høres sånn her ut.
1: You're a tough kid, you know that?
0: Ja, jeg hører John Mayer inni der, altså. Jeg kan ikke vente med å høre resten av denne låta her, og hva den egentlig har blitt til. Det kommer på fredag, så det bare å glede seg. Og så jo Alex Warren faktisk bare 10 minutter unna nå, med en helt annen låt, Bloodline sammen med Jelly Roll. Først til Harry Styles, dette American Girls.

0: Jasmin her.
1: Jasmin her, er du glad i å kødde med hykleri og le litt av stereotyper, så har jeg en helt perfekt serie til deg. Jeg skal ikke si at den har kommet ut enda, men jeg vet hva det er du kan glede deg til. Og det skal du få vite etter Alex Horan og Jelly Roll ganske snart med Bloodline.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Vi fikser det. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Merete Vikre står klar med siste nytt.
1: Flere familiemedlemmer er nå på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Kronprins Haakon ankom sykehuset rundt klokken 16. Ikke lenge etter kom kronprinsesse Mette Marit, og nå er også prins Sverre Magnus på besøk. Det har ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet så langt i dag i hvert fall om kongens tilstand. Han behandles med antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Meta, som eier Facebook og Instagram, har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. 29 delstater hadde saksøkt Meta for bevisst å gjøre barn avhengig av deres sosiale medier, og at de villeder forbrukeren om sikkerheten og hvordan personlige data utnyttes. Meta har hele tiden avvist dette, og forliket innebærer at de ikke erkjenner å ha gjort noe galt, men de går altså med på å betale 156 milliarder kroner. Det europeiske fotballforbundet UEFA går nå bort fra trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser som VM. Det melder The Times nå i ettermiddag. Nyheten skal ifølge avisen egentlig ikke bli kjent før etter møtet i UEFA-styret i morgen. Men det skal altså være klart at UEFA skal ha fått garantier fra FIFA om at de aldri igjen skal vurdere å selge eierandeler i VM. Så var forslaget som fikk begeret til å flyte over for det europeiske forbundet. Det var en nyhetsoppdatering som du fikk av Merete Vikre.

Ni er socialister. Det er hipstere som deler ut miljøskam, drikker dyr vin og er opptatt av politisk korrekthet, i hvert fall hvis vi skal tro skaperne bak TV-suksessen Hvite gutter og Basic Bitch, for de går nå sammen og lager en ny TV-serie for NRK kalt Champagne Sosialistene. Og det som jeg synes er veldig gøy, det er at denne utspiller seg i Lilletøyen Hageby i Oslo, altså en hageby som før i tiden var et kommunalt boligprosjekt, men som i dag er et svindyrt nabolag, hvor på en måte fiffen som stemmer rødt bosetter seg. Og det er det denne serien her handler om. En gjeng med urbane nabopar som er mer opptatt av å fremstå autentiske enn å faktisk være det. Og som NRK skriver så fint inne i pressemeldingen sin, dette er serien hvor de stemmer rødt, snakker grønt og lever blått i en av de populære hagebyene i Oslo. Og jeg elsker når det køddes med ekte folkegrupper og litt sånn stereotypier satt på spissen. Og på rollelista her så finner vi alle de fire gutta som har spilt hovedrollene i Hvite gutter-serien. Vi finner Linn Skåber, Emilie Skolmen får en rolle, Kristin Gjess Rodin, kjent fra Unge lovende og Neste sommer er med, og mange, mange, mange fler. Og de holder på akkurat nå for øyeblikket med å spille inn serien, og jeg kjenner at 2027 kan ikke komme fort nok med denne serien her, og jeg har allerede ganske høye forventninger.

0: straks på P5. Temper City med Self Aware. Aller først, Kygo Jo.
1: Har sommerens hetebølger gått ut over kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
1: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
4: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
15: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
16: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
15: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

Vi skal snart høre fra en mann som hater å ta oppvasken, men som har funnet et hack for å nettopp unngå det. Turen inn I skrifteboksen den starter om cirka 10 minutter, og der skal vi tre inn I et trygt og deilig rom som du også kan være med og bidra I. Det gjør du inne på p5.no, og der hemmelighetene dine. Hjertelig velkommen, og skammen, den skal du med glede få lette på. Bli værende, nå til ny musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: hjertet. Chris Holsten på P5, hvor vi straks skal høre fra en mann som hater å ta oppvasken, men som har funnet et triks for å unngå det. Bli værende, vi skal snart inn i skrifteboksen etter Taylor Swift.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven.
12: Ja, så gjør det i stedet for da vel!
11: Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femunden tursekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: Swedish House Mafia, Save the World. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater å ta oppvasken. Derfor spiser jeg kun med engangsbestikk og engangstallerken hver dag.
3: Og det kjenner jeg meg så godt igjen i. Jeg bestiller litt mat, og jeg prøver alltid å ta noe som jeg slipper å vaske opp, for at jeg er selvfølgelig allergisk mot akkurat den salonen vi har hjemme.
2: Ja, det er du, ja.
4: Kan jeg komme med et tips? Oppvaskmaskin. Genialt produkt som tar oppvasken for deg. Det er billigere in the bitter end hvis du kjøper en oppvaskmaskin enn hvis du kjøper engangsbestikk, engangstallerkener og engangskopper resten av livet.
3: Men vet du hva, Vida? Den der oppvaskmaskinen, den fyller seg ikke og tømmer seg ikke selv.
4: Nei,
3: det er det som er problemet.
2: Man må trykke på en knapp, ja, og putte noe greier inne der.
3: Også når du skal ha det ut. Det er det som er mitt problem. Men derfor er det.
2: Jeg husker bare første gangen jeg fikk oppvaskmaskin. Da var jeg selv selvfølgelig akkurat som denne mannen, hatet å ta oppvasken, det verste jeg visste. Ofte så bare fylte jeg opp kommen og bare lot det ligge oppi der i 3 dager, for eksempel. Med litt Ransalo. Men med en gang jeg fikk oppvaskmaskin, så snudde det. For da var det sånn, oi, nå kan jeg bare gjøre det. Så nå er noe av det beste jeg vet innen huslige ting, og putte ting i den oppvaskmaskinen. Ja.
3: Men ta ut.
2: Nei, det blir stående. Nei, altså,
4: det er et par ting i livet som er fryktelig kjedelige, men vi må gjøre det. Pusse tennene, for eksempel. Hver kveld står jeg og pusser tennene, og så tenker jeg, herregud, så kjedelig det er. Ja, du må gjøre det.
2: Da har jeg en anbefaling til deg. Elektrisk tannbørste.
4: Vaskeklær, megakjedelig. Oppvask, megakjedelig. Bytte sengetøy. Åh! Dødt kjedelig.
3: Ja, men dette her kan du egentlig kjøpe deg til, vet du. Du kan levere klær på renseri, ferdig snakket.
4: Ja, hvis du får økonomien til Petter Pilgaard, gutt, i fremtiden, så kan du gjøre som Pilgaard og ikke løfte en finger hjemme. Men hvis du blir som oss andre dødelige, så anbefaler jeg igjen den der oppvaskmaskinen, altså.
2: Du er tillit, men kjøp deg en oppvaskmaskin da, mann, hva du driver med.

0: Hun er straks på plass her I studio for å fortsette å henge videre sammen med deg. Jeg heter Jasmin Bemot. Du og jeg høres igjen I morgen.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
12: Nei, den her. Det ikke den fina.
11: Den blå.
12: Ja.
11: Ja. På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

tenker vi skal bruke denne onsdagskvelden til å blant annet drømme oss tilbake til da Haaland hadde lange lokker og Norge briljerte under fotball-VM i USA.

0: Ja, let's go, det sier jeg også. For Harry Styles tuner straks inn på P5. Men først skal vi se fremover mot helg og høre Turn the Lights Up om noen minutter.
1: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salvos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
9: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
10: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
11: Ja, klart Sander kan spise her.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Ole folkens,
16: vi feirer 20 år med charterfeber.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Ja, men jeg bare sier det er fri bar.
16: Hvor det er topp stemning.
19: Så er det å si det da.
16: Vi charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.

Snart helg, folkens. Slapp av, vi har kommet oss halvveis inn i uka. Jeg sier som Leon gjør, jeg på denne låta her. Don't worry. God onsdag!

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du, gi meg et par sekunder nå som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Hei!
4: Nei, holla, holla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag,
4: jeg. Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
4: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
3: Gjør det beste ut av dem,
4: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

ikke mange dagene til vi kan si at vi i høstsesong, og det betyr at vi nærmer oss en litt dystrere og skummelere aften i oktober. Ja, jeg snakker jo selvfølgelig om Halloween, og jeg tror kanskje Tame Impala hadde dette litt i tankene da denne låta ble sluppet. Ja, Dracula ble sluppet i fjor, cirka en måned før Halloween. Og jeg tipper det ganske mange Halloween-fester som i år også kommer til å spille denne låta 31. oktober. Vi lader opp til Halloween her på P5 enn så lenge. Her får du Dracula.

0: Musikken stopper aldri her på P5, og det gjør den jo selvfølgelig ikke i kveld heller. Bare å glede seg til Alex Warren med Fever Dream, som rett rundt hjørnet.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det seriøst da.
3: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Hei, hei dere. Jeg tok på sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hei du!
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.

Astrid S. har vært å se litt rundt om I landet I sommer. Hun spilte faktisk senest sist helg I Bodø. Nå får du henne her på P5. Her Emotion.

Håper du har en nydelig onsdag. Noe av det beste med P5-musikken, synes jeg da, at du får best of both worlds. For nå skal vi bevege oss fra det litt mer rolige til en som virkelig kan det å få opp stemningen. Her får du Avicii, Waiting for.

For en tid tilbake så var jeg på backpacking I Asia faktisk, og I samme periode så ble denne låta her sluppet. Altså APT med Bruno Mars og Rosé. Og jeg skal love deg at man kan nesten si at denne låta her tok over hele verdensdelen. Den ble altså spilt uansett hvilket land jeg var I, uansett hvilken butikk jeg var I, og uansett hvilket taxitype, om det var buss, bil eller scooter, så ble denne låta spilt. Og det kanskje, det ble kanskje litt mye til tider, hvis jeg skal være helt ærlig. Men nå, når jeg har fått det på avstand, så kan jeg si at det positive nå jo at jeg kan denne låta helt utenatt på inn- og utpust. Det bare å synge med. Det skal I hvert fall jeg gjøre.

0: Først en personlig favoritt. Terry Swims om noen minutter.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: For mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Men når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Hei!
18: Hei!
17: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
18: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
17: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
18: Ja, det er jo bare sånn det er det.
17: Skal du begynne, eller skal jeg?
18: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
17: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
18: Jo, bare bra, takk.
17: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
18: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
17: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
18: Absolutt, altså. Så det er...
19: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Enten du ikke stoler helt på deg selv...
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst...
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
21: Steinsprut og ruteskift.

Det kaller jeg sommer, sier Ramon. På P5, god onsdag. Nå til den sjette mest spilte artisten I verden på Spotify akkurat nå, med over 100 millioner månedlige lyttere. Her får du musikk fra hennes andre albumutgivelse. Her Ariana Grande.

0: og Tate McRae på P5. Og lov meg nå da at du blir litt til her på P5. For han som briljerte på Øya-festivalen nå nylig, Samber, han venter bare å glede seg til Homebreaker.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Ja, men det bare å si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Mm-hmm. Så sier jeg sånn.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil, ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gul.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp med eget nett.
15: Hallo?
16: Hvem er du?
15: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
16: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
17: Hei, du.
15: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
16: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
15: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
16: Ut året, sa de.
17: Ut året, ja.
15: Ut året?
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

ordner seg, sier Timbuktu. Ja, det vil jeg i hvert fall si når Taylor Swift er neste ut her på P5. Her får du I Knew It, I Knew You.

0: herregud, tida flyr i godt selskap. Klokka kvart på åtte allerede, som betyr at det neste låt ut en låt som tar i hvert fall meg rett tilbake til Norge-Brasil. Kygo Jo rett rundt hjørnet, bare å glede seg.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.
10: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
11: Vrigrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
10: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her. Det ikke den fin av.
13: Den blå.
11: Ja.
13: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
17: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
16: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
17: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
17: Sjekk ut huseby.no.
18: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
19: Ja, stemmer det.
18: Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
19: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
18: Ja, det jo bare sånn det det.
19: Skal du begynne, eller skal jeg?
18: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
19: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
18: Jo, bare bra, takk.
19: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
18: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
19: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
18: Absolutt, altså. Så det...
20: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det? Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det hadde Haaland helt rett I. Det ble en banger. Og flere bangers I vente utover onsdagskvelden. Christian Christensen neste ut. Ha en nydelig onsdagskveld.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P5 Hits.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
4: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: På cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Slutt å tenke på mobil. Ta deg en tur ut, sånn som Lars Monsen. Du kan til og med kle deg ut som Lars Monsen. En Lars Monsen Yukon-skjorte. Tidløs og slitesterk. I myk ullblanding til både villmarks- og hverdagsbruk. Kommer i størrelse fra liten Monsen til ekstra ekstra Lars Monsen. Og Sport Outlet til kun 395 kroner. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA.

0: beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hei!
9: Nei, holla, holla!
8: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykebelt på.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei, nei.
9: Hvor lenge er det til du skal av?
8: Seks stopp.
9: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
8: det. Gjør det beste ut av det,
9: må du. Skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
9: Ok. Hvordan går det på ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
9: Sant det.
8: Nei, faen.
9: Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Det må jeg ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
13: Nei, den her, det ikke den fina.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja. På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
1: For å si det sånn.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
17: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
16: Takk.
17: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
16: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
18: Flott!
19: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.

0: en siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det er ikke den fin da.
5: Den er blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Hei, dette er Tone Kroken
9: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
8: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
9: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
14: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
13: Ja. Yes.
14: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
13: Enig. Noen må si noe.
14: Men nå er det din tur, da.
13: Jeg har ingenting.
14: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
13: Nei. Du?
14: Nei. Ikke heller.
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Ja, men det bare å si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Mm, så sier vi det da.
1: Charterfeber på Viaplay
5: Olé.
1: Og TV3.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX 3D-mølle. Fullspekket med praktiske funksjoner til 2.995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk.

0: Lynkamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det
2: Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
11: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
3: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei!
3: Nei, holla, holla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag,
3: jeg. Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fred og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
3: må jeg. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det.
2: Nei, faen.
3: Men, bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
9: Ja da, jeg her.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så er det seriøst, da.
3: Charterferier.

0: litt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
1: det. Gjør det beste ut av det,
2: må jeg. Skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det ikke den fine.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
16: Ja da, jeg er her.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

0: av kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg
2: ved å betale en av regningene dine.
0: Alt du må gjøre å gå inn I Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så da sier vi det da.
7: Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
12: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
18: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
19: Jeg klar.
20: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
21: Hei du.
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
23: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei, dette Tone Kroken
1: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke ja, den fine.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Nei, den vasen der jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
8: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om han, Erik!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: På cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
9: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: detaljer. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press øvelse nummer to. Kom igjen! Okay. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2 pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ole folkens.
17: Vi feirer 20 år med charterferier.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong I syden.
19: Da vil jeg bare si det fri bar.
17: Hvor det topp stemning.
19: For å si det sånn.
17: Charterferier. På Viaplay og TV3.
20: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
21: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg er her.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi.
6: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nei,
3: Halla.
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei.
3: Hvor lenge dette du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
2: Vi gjør det best ut av det.
3: Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.